0: Agora você me convenceu.
1: Eu gosto.
0: Eu gosto mais.

0: Rádio Kotor. Kotor. 9.3. 9.9.0.
1: Rádio Kotor.

0: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Utorak je 12. maj, iz dnevnika izdvajamo. Hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman nagovijestio je mogućnost pronalaska rješenja koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom u pregovorima o članstvu naše zemlje sa Evropskom unijom. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte danas će boraviti u posjeti našoj zemlji. Skupština opštine Zeta odlučivaće danas na vanrednom zasjedanju o deklaraciji kojom se traži poništenje odluke o priznanju Kosova na teritoriji te lokalne samouprave. Pravoslavna crkva danas slavi praznik Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog. U dnevniku je aktuelnosti sporta. U našoj zemlji danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Temperatura do 24 stepena. Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice sa opštinom u Briselu. Prvi sastanak trebalo bi da bude održan već sutra. Vijest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je Evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Ambasadori zemalja članica Evropske unije 22. aprila su odobrili osnivanje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom. Tu informaciju potvrdili su iz kiparskog predsjedavanja Savjetu EU. Čujmo Serafina. We have
1: in the EU a group... U Evropskoj uniji imamo grupu stručnjaka sa znanjem i iskustvom u izradi ugovora o pristupanju. Nisu imali šta da rade posljednjih 14 godina, ali to se mijenja zahvaljujući predsjedništvu, jer ponovo počinju da rade draft verziju ugovora ove sedmice. Stoga bih želio da kažem da držimo palčeve za prvu ad hoc radnu grupu za izradu nacrta pristupnog sporazuma sa Crnom Gorom, koja startuje sa radom upravo ove sedmice.
0: Hrvatski ministar spoljnih poslova Gordan Grlić Radman nagovijestio je mogućnost pronalaska rješenja koje bi omogućilo odblokiranje poglavlja 31 sa Crnom Gorom u pregovorima o članstvu naše zemlje sa Evropskom unijom. Govoreći o tom pitanju, šef hrvatske diplomatije potvrdio je da se sastao sa crnogorskim kolegom Ervinom Ibrahimovićem na marginama ministarskog sastanka između EU i Zapadnog Balkana. Prema njegovim riječima, sve ide u smjeru rješavanja otvorenih pitanja. Hrvatska je u decembru 2024. blokirala zatvaranje poglavlja 31 u pristupnim pregovorima između Crne Gore i Evropske unije. Riječ je o poglavlju koje se odnosi na spoljnu, bezbjednosnu i odbrambenu politiku.
2: Nama je u interesu da otvorena pitanja ne opterećuju proces pristupanja, ali naravno i dugoročno dobrosusjedske odnose. Jer što više pitanja otvorenih riješimo, koji nemaju bilateralnu samo narav, nego su ljudska prava, vladavina prava, to ćemo imati još bolje, snažnije i tu će Hrvatska biti još angažiranija. Jer kaže, nama je u interesu imati stabilno susjedstvo, susjedstvo koje ćemo sutra dijeliti jednake vrijednosti.
0: Generalni sekretar NATO Mark Rutte danas će boraviti u posjeti našoj zemlji. Programom je predviđen susret predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i generalnog sekretara NATO u Vili Gorica. Nakon susreta Milatović i Rutte obratit će se studentima na Fakultetu političkih nauka u Podgorici sa početkom u 15 sati. Iz vlade Crne Gore saopšteno je da će se Rutte u Vili Gorica sastati sa premijerom Milojkom Spajićem. U nastavku jutarnjeg dnevnika svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ima najbolji mogući plan za okončanje sukoba s Iranom, istakao da Teheran ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Obraćajući se novinarima u ovalnom kabinetu, ponovio je da iranski kontrapredlog za okončanje rata je neprihvatljiv, prenosi CNN. Trump je poručio da je suština američkog plana jednostavna, spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf napisao je u objavi na Platform X da su oružane snage njegove zemlje spremne da pruže zasluženi odgovor na svaku agresiju. Pogrešna strategija i pogrešne odluke će uvijek dovesti do pogrešnih rezultata. Cijeli svijet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije, bit će iznenađeni, naveo je Galibaf. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da na frontu nijesu prestajala borbena dejstva i da Rusija priprema nove napade. Zelenski je naveo da je održan sastanak ukrajinskog vrhovnog komandnog štaba, na kojem je glavna tema bila ruska upotreba aviobombi i jačanje protivvazdušne odbrane Ukrajine. Prema njegovim riječima, Kijev radi na razvoj sopstvenih tehnoloških rješenja kako bi mogao da recipročno odgovori Rusiji. Ponovo aktuelnosti za naše zemlje. Šesta sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja bit će nastavljena danas u podne. Kako najavljuju skupštine, na dnevnom redu bit će predlog zakona o izmjenama zakona o poreskoj administraciji, predlog zakona o izmjeni zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i predlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti depozita. Skupština opštine Zeta odlučivaće danas na vanrednom zasjedanju o deklaraciji kojom se traži poništenje odluke o priznanju Kosova na teritoriji te lokalne samouprave. Inicijativu je potpisalo 17 odbornika, a zahtjev je podnijet na osnovu odredaba statuta opštine Zeta i zakona o lokalnoj samoupravi. U predloženom dokumentu naglašava se zabrinutost za položaj srpskog i crnogorskog naroda na Kosovu i Metohiji, uz ocjenu da se njihov položaj, kako se navodi, svakodnevno pogoršava uslijed pritisaka prištinskih institucija.

0: Uslovima za povremenu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 23 stepena. A u nastavku dana sa vama će biti u tonskoj realizaciji Savo Popović. Dobro jutro iz redakcije, želim vam Biljana Marković, ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Ko se u politiku udjene, u sve može da se ugradi. Najbolji prijatelj čovjeka nije knjiga, već partijska knjižica.

upotrebe. Vlast i opozicija vode pregovore o slobodi govora iza zatvorenih vrata. Tek kada se vratio u domovinu, shvatio je da je nostalgija bolje rješenje. Na Balkanu se lula mira umjesto duvanom puni barutom.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

se sretnemo u gomili svijeta, a sam za tebe samo jedna budala što tu šeta. Da li će se nešto promijeniti ikad? A jednom danu si mi rekla neću to staviti nikad. U polusnu vidim sebe kako ti ljubim lice. Amor je potrošio na mene sve svoje strelice. Ali nisam ja jedini koji te gotivi. Svemir se zustavlja na tren jer hoće da ti se divi.

uveče ponekad ušetaš se u moj san, probudim se, ali vidim da sam sam. Izađem iz kuće i ulicama lutam, ko napušten brod kućinom što pluta. U tišini noći ruga mi se tvoja ulica, mjesec na nebo dobija obrise tvog lica, a vjetar donese miris tvog parfema, okrećem se ko lud, al tebe nema. Ti si

prodajem dva placa u Nalježićima u Grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra, dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069 527 606. Telefon 069 527 606. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105. Telefon 063 484 105. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu. DO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kaču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Telefon 032 325 677. E-mail komunalnokotor@tikom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadniku Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653. Telefon 069 317 653. E-mail niksentrade@tikom.me.

Našu sliku tvoju bijelu kao dan, misleću na tvoje oči dok mi sudba tugu toči u srce moje.

0: Naslikat ću sliku tvoju bijelu kao dan, mislit ću na tvoje oči dok mi sudba tugu toči u srce moje.
1: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Magazin Grad na talasima Radio Kotora za utorak 12. maj. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja, specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je minulog vikenda Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente, pacijentkinje i goste. Ispratila Mihajla Moškov.
1: Program je bio osmišljen tako da se na različitim odjeljenjima organizuju sadržaji prilagođeni rekreaciji i druženju pacijenata. Radna terapeutkinja Jelena Kljajević, koja je vodila program svečane dobrodošlice, kazala je da je cilj Dana otvorenih vrata povezivanje bolnice i zajednice, jačanje zajedništva i druženje sa ljudima koji godinama pružaju podršku ustanovi i njenim pacijentima.
2: Povod organizovanja Dana otvorenih vrata je interakcija bolnice i društva, jačanje zajedništva, ali i način da se sretnemo i družimo sa onima koji su bili naša podrška svih ovih godina. Tim povodom obratit će vam se direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor, primarius dr. Jovo Đedović.
3: Dobar dan svima, poštovani pacijentkinje i pacijenti, drage koleginice i kolege, dragi prijatelji. Ovakve vrste aktivnosti smatramo su značajne iz više razloga. Značajne su svakako za sve vas koji boravite ovdje, pogotovo ako ste u varijanti dugotrajnog tretmana ili boravka, jer neosporno smanjuju osjećaj izolacije koji je definitivno prisutan kada nekog provede ovdje veći broj dana i mjeseci. A isto tako važne su i za lokalnu zajednicu, jer mislim da sa ovakvim vrstom aktivnosti, pogotovo ukoliko se ponavljaju u regularnim intervalima, možemo da doprinesemo smanjenju predrasuda koje su definitivno prisutne kada su u pitanju problemi vezani za mentalno zdravlje. Upravo zbog toga, hvala vam svima još jednom, i upravo zbog toga smo odlučili da ove godine ponovo pokrenemo manifestaciju koja je prije nekih 15 godina prvi put organizovala ovu bolnicu.
1: Najznačajniji segment programa bila je posjeta ambasadora Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Petera Feltena, a prisustvovala i direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjan Sprelević, a potpisan je ugovor o saradnji vrijedan 60.000 eura. Prisutnima se najprije obratio ambasador Savezne Republike Njemačke Peter Felten, ističući zadovoljstvo što prisustvuje Danu otvorenih vrata specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota.
4: Das ist mein erster Besuch hier in der spezialisierten psychiatrischen Klinik in Dobrota und
5: Vaši pacijenti pripadaju društvenim grupama koje, i to važi širom svijeta, često nisu u fokusu javnog interesovanja. A ipak, kao i svi drugi ljudi, ti ljudi imaju neotuđivo ljudsko dostojanstvo i neotuđiva ljudska prava. Ljudska prava koja država i njene institucije moraju ne samo da poštuju u najvećoj mogućoj mjeri, već i da ih upravo tako i ostvaruju. I da, čak i osuđeni počinioci krivičnih djela imaju neotuđiva ljudska prava. Možda dio stanovništva to ne vidi. Ali pravna država mora da stoji iza toga i da obezbijedi neophodna financijska sredstva. Obavijestili ste nas, gospodine direktore, da želite da modernizujete svoju ustanovu od materijalne opremljenosti do metoda liječenja upravo u ovom duhu. Između ostalog, kroz razvinu sa međunarodnim, posebno evropskim partnerima i kroz uključivanje u međunarodne mreže sa koleginicama i kolegama u drugim državama u potrazi za najnaprednijim rješenjima i metodama liječenja. A meni kao njemačkom ambasadoru u tom kontekstu posebno drago što ste u uskoj saradnji sa njemačkim koleginicama i kolegama, konkretno u Ulmu. Razumio sam tačno, vaš zadatak je ogroman. Sa ograničenim financijskim i materijalnim sredstvima ne smijete samo čuvati ljude kojima je potrebna pomoć, već im pružiti individualno potrebnu terapiju i, što je još važnije, kroz odgovarajuće pristupe liječenju izgraditi most nazad ka životu iznad zidina vaše bolnice. Sve ovo u najboljem smislu ostvarivanja ljudskih prava vaših pacijenta. Ovaj pristup je, po našem mišljenju, veoma vrijedan podrške i zato smo se odlučili da ga sa stanovišta Njemačke ambasade financijski podržimo sa iznosom od 60.000 eura. Posebno nam je značajno što ovom podrškom istovremeno postičemo partnerstvo između specijalne bolnice za psihijatriju Dobroti i vodeće crnogorske organizacije za ljudska prava Human Rights Action. Jer, gospodine direktore, upravo praćenje projekta, kao i vaše grada uopšte, sa aspekta ljudskih prava od strane Akcije za ljudska prava, pružat će vama i vašim saradnicama i saradnicima, u to sam uvjeren, važne smjernice kako da u najboljoj mogućoj mjeri ispunite svoj cilj da pacijentima pružite najbolju moguću njegu i liječenje sa aspekta ljudskih prava. Poštovana gospođo Gorenc-Prelević, razumjeli ste, ovaj pristup zasnovan na ljudskim pravima za nas je od velike važnosti. Vjerujemo da ćete vi i vaša organizacija aktivno doprinijeti ovom projektu i biti podrška klinici savjetima i dijelom, a gdje je potrebno i kritičkim zapažanjima. Dame i gospodo, i tako želimo ovim projektom da podržimo tri stvari. Poboljšanje materijalnih uslova za smještaj pacijenata u jednom dijelu bolnice koju smo upravo posjetili, međunarodnu razmjenu iskustava bolnice, naročito kroz seminare za njegovateljice i njegovatelje, kao i ljekarke i ljekare, i praćenje rada bolnice sa aspekta ljudskih prava od strane Human Rights Action. A ako uspijemo našom podrškom da doprinesemo vašim naporima, da ojačate kapacitete vaše klinike, u skladu sa visokim evropskim standardima, to bi me veoma radovalo. A za kraj jedno politično zapažanje. Crna Gora se u procesu pristupanja Europskoj uniji sa pravom naziva frontrunnerom među svim kandidatima. Želimo da to važi za sve oblasti djelovanja države. I posebno za zdravstveni sektor, i posebno za zdravstvenu zaštitu ponekad marginalizovanih ljudi, i posebno za psihijatriju. U tom smislu, i sada dolazim do kraja, želim vam mnogo uspjeha u uzajamnoj saradnji.
4: Eine erfolgreiche Arbeit, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Danke.
1: Direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorenc-Prelević zahvalila je Saveznoj Republici Njemačkoj i ambasadi Republike Njemačke na podršci projektu.
6: Da konačno obezbedimo primjenu ključnih preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja. Svi smo svjesni toga da su nedavno bili u posjeti, da su dali preliminarne kritike, izveštaje i da su ukazali šta je neophodno da se uradi u što kraćem roku. Ukazali su na to da su problemi konstantni, pre svega u pogledu smeštaja, a zatim i u nedostatku dovoljno stručnog znanja za primjene nekih i nekada neophodnih mehanizama prinude u slučaju razlaženosti pacijenata. Jako mi je drago i veoma prepoznajem to kao veliku nadu i ohrabrenje što je na čelu ove ustanove doktor, lekar, koji je itekako svestan problema i koji je veoma zainteresovan da ih reši. I moram da kažem da iako se Akcija za ljudska prava dugo godina zalagala za to da se obezbedi adekvatna obuka, da je zapravo inicijativa o tome da obuka dođe iz Njemačke i iz Univerziteta u Ulmu, klinike njihovih stručnjaka potekla od stručnjaka iz ove bolnice. Dakle, oni su također veoma svesni onoga što im nedostaje i mi smo više nego zadovoljni da to možemo da obezbedimo. Dakle, kao što je i gospodin ambasador rekao, naš projekat će obezbediti tri stvari. Uradit ćemo neophodnu hitnu rekonstrukciju forenzičkog odeljenja, sanitarnih prostorija pre svega, zatim i ukinuće se sve rešetke, što je također došlo na inicijativu doktorke iz ove bolnice i to posebno pozdravljam. Zatim radit ćemo, kao što sam već napomenula, dve obuke, kako lekara, tako i medicinskog osoblja, i konačno vratit ćemo se onome u čemu već imamo iskustva, to je monitoringu. Zapravo bit ćemo više prisutni u bolnici i mislim da ćemo u tom smislu moći da budemo podrška i da nadziremo da li se ove preporuke Evropskog komiteta primenjuju, i to dovoljno brzo. Htjela bih da podsjetim da je to važno za sve građane Crne Gore, treba da imamo na umu da svima nam u nekom trenutku života može da zatreba podrška u savlađivanju teškoća u mentalnom zdravlju. Svi mi možemo da imamo članove porodica koji treba ovdje da se smeste izvesno vreme, prema tome ne smemo zaboraviti kako na pacijente, tako i na zaposlene u ovoj ustanovi koja daje jednu veoma sofisticiranu medicinsku negu, i takva treba da bude, tako treba da izgleda i takvu uslugu treba da pruža. Dozvolite mi na kraju da podsjetim da je ova bolnica izgrađena 1953. godine. Nju je odavno vreme pregazilo i mi ćemo samo urgentno pomoći da se neki elementarni uslovi tamo gde su najproblematičniji poprave. Ali neophodno je da ova država što pre shvati da je nova specijalna bolnica za psihijatriju neophodna, i to ne samo ono u okviru zatvora u Spužu koju iščekujemo sad u narednih godinu dana, već kompletno nova zgrada za urgentno i ono hospitalno zbrinjavanje ljudi sa mentalnim oboljenjima, jer ova zgrada već u bojnim kapacitetima apsolutno nije dovoljna. Svi znamo da pacijenti neki, nažalost, još uvek spavaju na madracima na podu. Vidjet ćemo koliko god možemo u okviru ovog projekta i takav problem da probamo da rešimo. Iskoristila bih priliku da pozovem sve potencijalne donatore za ovu bolnicu da se uključe u ove naše napore. Dakle, pored Savezne Republike Nemačke, koje zahvaljujemo što je odlučila da nam pomogne, imamo mi i naše snage koje bi mogle da ulože u neke delove bolnice koji zaista zaslužuju hitnu sanaciju, kao što smo i danas videli.
1: A na kraju primarius dr. Jovo Đedović zahvalio je na podršci i spremnosti da se unaprijede uslovi rada bolnice.

0: Sed mogijuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne

0: pred ovim spomen obilježjem koji simbolizuje pobjedu nad fašizmom i uživanje u slobodi koju su nam donijeli oni čije kosti počivaju u ledenim kukama ovog i ovakvih spomenika širom planete. Maj je bio i ostao dan radosti naroda, dan buđenja prirode, ali i dan radničke klase i dan radosti pobjedom nad fašizmom i drugim pobjedama koje su ostvarili mladi u borbama za slobodu i rad.
1: Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Kotor obilježilo je Dan pobjede i Dan Evrope polaganjem cvijeća na spomenike poginulim borcima i civilnim žrtvama najprije u Risnu, a zatim u Parku Slobode u Kotoru, gdje su cvijeće položili učenici osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković Radanovići. Predsjednik UBNOR-a Kotor Miloš Đeverdanović pozdravio je prisutne.
2: Obilježavamo Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope skromno, ali ipak dostojanstveno, kako su i zaslužili poginuli borci i žrtve Narodno-oslobodilačkog rata. S ponosom se sjećamo antifašističke herojske borbe u Drugom svjetskom ratu i doprinosu naše zemlje, gdje su nam i sile pobjednice odale priznanje da smo u samom vrhu Evrope. Antifašizam kao svjetski demokratski pokret bio je to i ostao civilizacijski odgovor na narastajuću opasnost od okupatorskog, totalitarnog, antidemokratskog i zločinačkog nastupajućeg nacifašizma. U okviru narodno-oslobodilačke borbe naroda bivše Jugoslavije izrastao je veličanstveni pokret otpora okupatorima i njihovim domaćim slugama. Ovaj kraj imao je 524 poginula borca sa žrtvama u toku NOR-a, tri narodna heroja kojima ćemo također odati počast njihovim bistama i 26 nosilaca partizanske spomenice.
1: Nakon uvodnog obraćanja, dugogodišnji predsjednik UBNOR-a Jovo Bećir uručio je zahvalnice i novčane nagrade učenicima osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić Dobrota i osnovne škole Nikola Đurković iz Radanovića za postignute rezultate na kvizu koji je organizovao SUBNOR, kao i njihovim mentorima, profesorima Radošu Nedoviću i Milinku Bojatu.

I dalje slušate magazin Grad na talasima Radio Kotora na temu savremenih odnosa i promjena koje su nastupile u načinu na koji doživljavamo bliskost, zajednicu i individualnost, razgovaramo sa psihijatricom doktorkom Irenom Đorđević. Poseban akcenat ona stavlja na važnost empatije, razumijevanja tuđe perspektive kao temelja za izgradnju zdravijih i funkcionalnijih odnosa u savremenom društvu.

0: magazinu Grad govorimo i o sportu. Bokelj je igrao 0-0 sa Mornarom u gostima i bod će mu puno značiti u postizanju cilja, a to je baraž. Više o tome će Dragan Sklender.
1: Bokelj je osvojio bod na Topolici, kao i u prvom dijelu prvenstva 9. novembra lani u Baru, rezultat je bio 0-0. Prvotimac Kotorana, Fatih Muković.
2: Prije svega, želio bih da pozdravim sve slušalce Radio Kotora. Jedna teška utakmica iza nas u Baru, gdje smo išli drugoplasiranoj ekipi Mornara, koja po meni igra najljepši fudbal u ligi i koja je po meni najbolja ekipa u našoj ligi, igrački imaju odličnog trenera. Sam niz od 10 pobjeda sve govori, ali nismo pošli sa bijelom zastavom, nego smo pošli da se nadigravamo i da probamo da osvojimo bodove. Imali smo svojih šansi, mogu reći u prvom poluvremenu da smo čak bili bolji rival od ekipe Mornara. U drugom poluvremenu oni su izmjenama ofanzivnim izvršili taj pritisak i napali nas, gdje se nama otvorio prostor da iskoristimo tranziciju po osvojenoj lopti i da ugrozimo ekipu Mornara. Nažalost, nismo iskoristili par izglednih prilika. Ostaje žal za 3 boda, ali moramo se zadovoljiti sa 1 bodom i bit će nam to sigurno dodatni motiv da nastavimo sa ovakvim partijama i da ćemo sigurno ostvariti naš cilj, to je opstanak u ligi.
1: Stvari se brzo odvijaju. Bokelj sada čeka komšijski derbi protiv Arsenala u Kotoru.
2: Sigurno jeste. Očekuje nas bokeljski derbi protiv ekipe Arsenala. Biće sigurno teška utakmica. Uvijek su utakmice teške, neizvjesne, uvijek odluče mali detalji. Nadam se da ćemo upisati 3 boda i da ćemo samim tim sa ta 3 boda na neki način približiti se baražu i naravno da obradujemo našu publiku sa 3 boda, mislim da to zaslužuje.
1: Bokelj je 9. na tabeli sa 30 bodova, posljednje je Jedinstvo sa 29.
0: Fudbaleri Grblja igrali su 2-2 sa Iskrom u Radanovićima, drugi su na tabeli, a u narednom kolu gostovaće Komu. 3 kolori su poveli, gosti preokrenuli, da bi Čađanović donio poravnanje. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
1: Trener Grblja Ivan Brnović je sumirao svoj debi na klupi Grblja.
3: Na utakmica u kojoj smo imali dosta oscilacije u prvom poluvremenu, kao što ste rekli, igrali smo u nekom grču, možda zbog svih dešavanja koja su bila u proteklim mjesec dana, kada i rezultati su izostali, onda i novi trener i sve ono što donosi s tim, upoznavanje ekipe i prilagođavanje svemu, ali zaista u drugom poluvremenu je ekipa odigrala onako po mom ukusu i da smo izgubili, vjerujte mi, ja bih bio zadovoljan i vidio sam da ova ekipa ima potencijal, da ima i karakter, što mi je jako važno, vratiti se povesti pa gubiti 1-2 i onda se vratiti, imati toliki broj šansi, mogu reći slobodno jednu potpunu dominaciju u drugom poluvremenu. Sve u svemu, ajde da kažemo, jako pored naših velikih šansi, jedan realan rezultat, ali igra koja hrabri, potencijal momaka koji je opšte vidljiv i prisutan. Ono što vidim i što je očigledno jeste da fali roster da bi bili onako, da kažemo, konkurentni tokom čitavog meča, ali radit ćemo na tome da imamo i kontinuitet. Sve u svemu, jako možda sa rezultatskog aspekta ne baš dobar debi i očekivali smo negdje potajno pobjedu, ali opet kažem, ja sam zaista zadovoljan viđenim. Ukoliko ekipa nastavi ovako da prvenstveno trenira kao što je radila ove nedelje i da neke te greške u odbrani i u tranzicijama dovedemo u neku razumnu mjeru, vjerujem da ćemo i kao tim napredovati do kraja i već sada izvjesni baraž koji ćemo igrati, nadam se biti spremni do tada.
1: Danilo Pejović i Vuk Pavićević su još uvijek van stroja.
3: Da, oni su povrijeđeni, ja ih nisam ni zatekao. Ja znam te darovite momke sa terena, ali sigurno da bi nam puno značili također i Nemanja Kljajević koji je ušao nekih do 10 minuta, tako je odradio 2 treninga sa nama. Vidi se i tu jedan poseban, rekao bih, potencijal i talenat u igri. željno iščekujemo i Pavićevića i Pejovića, koji su baš nam bitni ne samo kao bonus, već i igrači na tim pozicijama, jer smo tu u deficitu. Koliko bi nam se oni vratili, mislim, Kljajević neće sigurno, osim za eventualnu drugu utakmicu baraže, jer je on već na pripremama sa reprezentacijom, ali ukoliko bi nam se Pejović i Pavićević vratili, uz ono što sam čuo, ali opet treba da se uvjerim da je to zaista kvalitet koji nama doprinosi na treninzima, nadam se da ćemo biti još bolji i da ćemo moći da imamo i određeni roster koji će nam dati za pravo da se nadamo i u baraži.
1: Grbalj je drugi sa 61 bodom, a u narednom kolu gostovaće ekipi Koma.
0: Kotoranka Nataša Jevtić osvojila je prvo mjesto i pehar u apsolutnoj kategoriji na internacionalnom jiu-jitsu turniru Loznica Open 2026. na kojim je učestvovalo 1200 takmičara i takmičarki. Pripale su joj ukupno 3 medalje. Sa 5 ubjedljivih pobjeda, Nataša je zasluženo proglašena za najbolju takmičarku turnira.

0: dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radio Kotora, vrijeme za novo izdanje emisije Gradivi. Podsjetimo, larvicidni tretman komaraca na teritoriju opštine Kotor, drugi po redu, obavit će se s jutra, saopšteno je našem radiju i Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Tretman će obavljati firma Slavisan, a bit će angažovane dvije ekipe. Kako navode iz ovog opštinskog sekretarijata, prva ekipa će obavljati tretman na potezu od Morinja do Starog grada, a druga od Lastve do Starog grada. Podsjetimo i na informaciju iz Cedisa, do 15 sati bez struje Papra, Šišić i Popova ulica, Lukavci, Markan i Bućin, do 18 sati Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda, potrošači od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode, podsjetimo, do 19. maja, to je informacija iz gradskog vodovoda. Imamo informacije iz Luke Ade Kotor, između ostalog, i još neke nove informacije, to će nam saopštiti Biljana Marković. Biljana, pozdrav i tebi.
1: Dobar dan svim slušalcima. Evo što kažu iz Luke Kotor, danas u našem gradu, odnosno u zalivu, samo jedan brod, navikli smo da ih je više, ali evo danas je samo jedan, i to je kruzer Bolet na kojem je 1063 putnika, na vezu će ostati do 18 sati i 30 minuta, a sljedeća luka je Brindisi, to je našem radiju saopšteno iz AD Luka Kotor. Također iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da su sve vrste goriva od ponoći pojeftinile 1 do 8 centi. Litar euro supera 95 i 98 pojeftinio je po 1 centi, sada košta 1,60 eura, odnosno 1,64 eura. Cijena euro dizela je niža također 4 centa i iznosi 1,67 eura. Cijena lož ulja niža je 8 centi i iznosi 1,72 eura. Iz ministarstva također saopštavaju da će se ova odluka primjenjivati od danas do 18. maja. A osnovna škola Ivo Vizin na Prčanju će u četvrtak 14. maja obilježiti dan eko škole sa početkom u 10 sati i 30 minuta. Kako su saopštili iz ove obrazovne ustanove, predviđeno je da učenici ove i gostujuće škole Pavle Rovinski iz Podgorice prisustvuju čišćenju podmorja Boke Kotorske, zatim obiđu kulturno-istorijske znamenitosti lokalne zajednice, kao i eko kutka škole.
0: To su dakle informacije dana. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora. Ukoliko želite da se uključite u emisiju Gradivi, 325 842 i 325 843.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i obratno?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala lijepo.

0: Talas i Radio Kotor, emisija Grad i Vi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Iz Dubaja zovem.
0: Recite.
1: Evo, ima jedno dva mjeseca, imam jedan kanal pored moje kuće, kad su bujice, onda imate vode. Međutim, evo sad nema ti kiše, ničega, voda teče ali teče. Zvao sam i vodovod, zvao i pisao poruku direktoru, tehničkom, imao sve, niko ne dolazi i dan danas voda. Vjerujte da više vode protekne sad nego što se potroši pržice, odnosno dub sad, pošto pržice se snadvijevaju iz regionalnog vodovoda. E tako. Pa mi nije jasno da li iko to može, da li to ko vodi računa, meni to nije jasno, šta je to i tako.
0: Mi smo također proslijedili u par navrata ovo vaše pitanje, proslijedit ćemo ponovo, dakle ništa se nije novo dogodilo, provjerit ćemo o čemu se radi. Vama hvala što ste nam se javili danas.
1: Ja sam direktoru firme napisao šta je otprilike, ili je pukla cijev, ili je kod komšije bistije, nema onaj plovak i to, ja sam to fino objasnio šta je, međutim niko ništa, škoda je tuđe. Izgleda da ima vode, a mi za 15 dana nećemo imati vode.
2: Recite nam samo, koja je to tačno pozicija, lokacija u Dubu?
1: U Dubu, da, Dubu.
2: Gdje je tačno, gdje?
1: Na izlazu, između, na izlazu iz Pržica gore, onaj kanal.
0: Uh-huh. Dakle, to nije ništa privatno, je li tako?
1: Između, molim?
0: Nije privatno, ne nalazi se na privatnom posjedu.
1: Ma, privatni posjed, ali to je kanal koji godinama tu stoji. Mm. Nije problem, nego dolazi iz brda od ozgo, razumijete?
0: Mm-hmm. Slivaju se
1: odakle vodovo dolazi i dalje je sad. Mm-hmm. Iz privatnog gore, jer je iznad gore na 500 metara vodovo taj. Mm-hmm. Pa da li je pukla cijev, da li je od nekoga drugog ide to, ali voda ide. Mm-hmm. Znači, grota, ja ne znam kako, oni to ne vidu računaju, to su sve pare.
0: Hvala vam što ste nam...
1: Nema vode. Ima vode, nego neće niko vodi računa.
0: Proslijedit ćemo još jednom. Hvala vam što
1: ja
0: ste bili
1: znam,
0: danas.
1: Ja znam da su oni na mene ljute. Mnogi su mi rekli, mnogo zoveš, kaže, pa zato neće ni da pustaju vodu, ni ove sve. Ma ja ću izvati svaki dan kad je ovako, brate, brezobrazno. Ovo prelazi svaku mjeru.
0: Hvala još jednom na ovom uključenju i srdačan pozdrav.
1: Živjeli.
0: Prijatan dan. Ovo je emisija posvećena vama, vašim telefonskim uključenjima, mišljenjima, stavovima, svakako svakog radnog dana od 11 do 11.20. Tako je i ovog puta, sa vama smo još 6 minuta. Još nekog uključujemo u program, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav susjedima Radio Kotor, vama u studiju.
0: I vama.
3: Želio bi da se obratim u vezi je ulice na Prčanju, zvane Mondova ulica ili Mondo, po to kako mi zovemo Prčanja, znači adresa je vodovod Kotor. Tu je konstantan problem sa puknutom cijevi koja toči, koju su krpili stotinu puta, znači auta prolaze preko nje, trebalo bi izmjestiti cijevo, znam, to je velika rabota. Sigurno.
0: Je li to ona mala uličica koja vodi ka groblju?
3: Ne, to je kod Konobe Lanterna, Mondova ulica.
0: Aha, da,
3: znači,
0: znam.
3: Nagor ulica, uh-huh, znači, tu je konstantna voda i tu non stop ta cijev puca, ona je krpljena 100 puta i da apelujemo na sekretarijat za investicije ili kako se već ta institucija zove ili vodovod sami, to bi trebalo napraviti konkretan, recimo, neki posao, iskopati i promijeniti, izmjestiti taj cijevod, jer to se krpi svakodnevno. Evo, sad toči tu i gube vode kubike i kubike dnevno. Ja ne znam da li su to vidjeli, sigurno imaju propuštanje na druga mjesta, ali eto, to je jedno krucijalno mjeseče, svakodnevno imaju problem, imamo i mi građani, jer zatvaraju nam vodu, jeli? Na toj lokaciji, eto, samo da apelujem, ako može se kako da se to pokuša, bar poslije sezone se trajno riješi, to sa kapljavina non stop.
0: Hvala što ste pozvali u emisiji Grad i Vi.
3: Hvala, prijatno.
0: Srdačan pozdrav. 11 sati i 16 minuta. Sva ova pitanja, Biljana, proslijedit ćemo, je li tako, kao i uvijek
2: svakako
0: nadležnima u gradskom vodovodu.
2: Mi smo sve zabilježili, proslijeđujemo pitanja nadležnim i...
0: Očekujemo odgovore.
2: Jest, neka prate naš program slušalci, imat će odgovore u narednih par dana u kontakt programu, naravno, Grad i Vi.

Prodajem dva placa u Nalježićima u Grblju, površine 1320 i 762 kvadratna metra, dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069 527 606, telefon 069 527 606. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, telefon 063 484 105. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu. DO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kaču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, telefon 032 325 677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069 317 653. Telefon 069 317 653. E-mail niksentrade@tikom.me.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Banka Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Talasi su Radio Kotora, završavamo jutarnje druženje sa vama na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz. Iz redakcije vas pozdravlja novinarka Biljana Marković, ja sam Sanja Čavor. U nastavku programa slušat ćete o 13 sati servisne informacije, u 13 sati i 30 minuta u repriznom, dakle, terminu ovog utorka Radio Škola, 14.15 Zrnca mudrosti, potom vijesti, Hidana i mali oglasi. Novosti dana Radija Crne Gore su od 15 do 15.30, nakon toga i blok servisnih informacija, a naša centralna informativna emisija Kotorska hronika na programu je kao i svakog radnog dana od 16.30. Nakon toga će uslijediti još jedan blok servisnih informacija, a ovog utorka u fokusu emisije Iz kulture Katareo, promocija zbirke poezije Neka me bude, autorke Nade Krivokapić, repriznom emisije četvrtkom u dva termina, u 13.30 i u 20 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Biljana Marković. U okviru popodnevnog programa s vama će biti u tonskoj realizaciji Savo Popović, iz redakcije kolega Dragan Sklender i Mihajla Moškov. Ostanite dalje uz naše talase.

0: Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi školarci, počinje Radio Škola. Radionice i predstavljanje romana autorke Biljane Kordić održani su u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković povodom Dana planete Zemlje koji se širom svijeta obilježava sa ciljem podizanja svijesti o značaju očuvanja prirodnih resursa i dostignućima ekološkog pokreta. Prisutne u ime Gradske biblioteke i čitaonice pozdravila Jelena Vukasović, a zatim je Biljana Kordić kroz interaktivan program učenicima i učenicima predstavila štetnost upotrebe psihoaktivnih supstanci. Radionici i predstavljanju knjiga Biljane Kordić prisustvovali su učenici i učenice osnovnih škola Veljko Drobnjaković i narodni heroj Savo Ilić. Govoreći o radionici i njenom značaju, Kordić je istakla za Radio Kotor da je program bio usmjeren na izbor zdravih životnih stilova i podizanje svijesti kod mladih, pratila Tamara Vuković.
5: Bavili smo se pitanjem narkomanije i konzumiranja droga koja se sve više spustila nažalost u osnovne škole. Uzrast, znači dece koje konzumiraju drogu je sve mlađi i mlađi i naravno nažalost sve više i više. Ali ceo povod je bio zapravo promocija romana Družina iz predgrađa i Gradske nemani. To je treći roman koji sam ja napisala i koji se bavi problemom droge. Predstavila sam naravno i prva dva romana. Sticajem okolnosti se bavim društvenim problemima u svojim romanima koje na izvestan način razrešavaju tinejdžeri 13-14 godina, družina iz predgrađa, tri dečaka i tri djevojčice i jedan pas, i oni zapravo razrešavaju te opšte društvene probleme na svoj način, potpuno specifično.
6: Šta biste ovako istakli nakon ove radionice? Koliko djeca iz Kotora znaju o drogama? Na početku ste postavili neka pitanja i da li su odgovori bili u skladu sa vašim očekivanjima?
5: Moram da kažem da zapravo su u svim malim i velikim gradovima, do sada prošla sam značajan broj gradova i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori sada, prethodno sam bila u Herceg Novom i u Nikšiću, nema gotovo nikakve razlike. Deca su, zahvaljujući medijima, na društvenim mrežama, apsolutno informisana na isti način, a i tim velikim uticajem, odnosno znanjem u okviru svog mesta, to oni razmenjuju informacije i ovako interno, što bi se reklo, znaju uglavnom sve stvari koje se tiču, koje su elementarne, ali želim da verujem da nisu bili u prilici, evo danas sam otprilike shvatila da deca ovde nisu bila u prilici da im bude nuđeno još uvek, i to je jako dobar podatak, čini mi se, što ne znači da neće, jer ovo je turističko mesto, ovde je šansa da ne budu izloženi drogi i nekakvim, da kažem, i drugim devijantnim ponašanjima jako, jako malo.
6: A kakav je feedback djece koje su čitala vaše knjige?
5: Relativno malo sam ja zapravo u mogućnosti da imam feedback, ali ono što čujem jeste da, meni je zanimljivo kad čujemo deteta, recimo kad počne da mi priča, a znaš onda kad je Sofija to i to uradila, pa znaš ono, bila je situacija, da znam, mislim da je način pripovedanja, zato to i radim, kroz thriller, kroz avanturu, pravi put da u ovim ubrzanim vremenima se dospe do dece. Nema opisivanja prirode, lepote, cvrkuta ptica, dugih opisa, bilo čega. To u ovom savremenom svetu ne funkcioniše. Mora da bude akcija i da se kroz akciju kaže sve što može da se kaže. Biti na strani dobroga, valorizovati vrednosti ljudske, to su sve stvari koje moraju na brz način da se urade. Tako.
6: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
5: Hvala i vama.
4: Učenici škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijana, Luka Pajović i Joana Kažić predstavljali su Crnu Goru na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju Sirmium Music Fest, održanom u Sremskoj Mitrovici od 20. do 26. aprila. Oni su u kategoriji komplementarni klavir pred kategorija u klasi kod profesorice Marije Gajić osvojili prve nagrade.
7: Pre svega hvala na pozivu, budući da smo nedavno isto bili gosti, to je ja kao profesor klavira sa svojim učenicima Lukom Pajovićem i Joanom Kažić, zbog postignutih rezultata na pijanističkom takmičenju u Smederevu. Ovim putem ponovo da naglasimo da smo na već pomenutom takmičenju za koje smo se spremali nakon Smedereva, koje je održano u Sremskoj Mitrovici, uživo pred kategorija komplementarni klavir, odnosno taj uporedni klavir koji je njima sporedni, odnosno drugi predmet. Učenici su opet postigli divne rezultate, učenik Luka 99 bodova prva nagrada, Joana Kažić 100 bodova također prva nagrada, izvrsni utisci žirija, pozivi za dalje takmičenja, neke nove saradnje i naravno ono što nas je najviše negde usrećilo, to su divni komentari same direktorice i organizatorke pijanističkog takmičenja koje je već 10. po redu. Takmičenje je međunarodnog karaktera, konkurencija je bila izuzetno velika baš iz tog razloga što su se pridružili ljudi iz celog sveta, a nama neka još dodatna satisfakcija da se upoznamo sa raznim pijanistima, sa članovima žirija koji nisu isključivo sa Balkana, već i iz drugih država, pa smo ostvarili neke divne saradnje i kontakte za dalje. Učenici su ponovo potvrdili svoje rezultate koje su početkom mjeseca napravili, evo sada i krajem mjeseca na još jednom takmičenju, što je lepo istaći kao još jedan dodatni uspjeh. Za sada ne planiramo do kraja školske godine više ni jedno takmičenje iz klavira, ali već se kreće sa pripremama novih programa i nadam se da ćemo nešto slično realizovati i sljedeće godine.
4: Radionica za mlade pod nazivom Moj potencijal porasti iznutra i poveži se sa zajednicom u kojoj živiš održana je u Edukativnom centru Ineska, a vodile su je psihološkinja Ivana Vukšić i Katarina Vukadinović. Psihološkinja Katarina Vukadinović u izjavi za Radio Kotor navodi da se raduje što je upravo ovaj projekat spojio psihologiju i kulturnu baštinu Kotora. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
8: Konkretno kroz ovaj projekat osmišljeno je da to budu 4 psihološke radionice, od kojih se prva ova jučerašnja bavila potencijalima mladih, nakon toga ćemo se baviti time kako mladi grade odnose u zajednici, nakon toga kako prevazilaze neke izazove i četvrta radionica u nizu tih psiholoških radionica će biti upravo vezana za Kotor, odnosno na konkretno učešće mladih u zajednici. Ovdje pokušavamo prije svega da osnažimo snage mladih, te unutrašnje snage, njihove lične potencijale, prije svega da ih preispitamo i da vidimo kako oni sebe doživljavaju u kotorskoj zajednici i koliko primjećuju, koliko je snažan taj njihov unutrašnji lokus kontrole, odnosno koliko oni mogu da utiču na neke promjene u svom gradu, a koliko misle da su neke promjene itekako unaprijed određene i da mladi na to nemaju uticaja.
6: Kako ističe, glavni cilj je da se mladima ukaže na to da oni, osim što su čuvari kulturne baštine, ujedno su i njeni kreatori.
8: To je ona glavna poruka koju pokušavamo da im pošaljemo, jer da nije kulturna baština nešto što je dosadno, staro, nije isključivo samo to i nije toliko to daleko od njih, nego upravo sve ovo što oni danas rade, stvaraju i pogotovo ta nematerijalna kulturna baština je nešto što je njima blisko i interesantno, samo eto naša ideja da ih u tom smjeru negdje osvijestimo da itekako je njihov doprinos gradu veliki, a onda počinjemo od nekih malih koraka i malih ideja i upravo na radionici izašlo jako puno ideja. Učesnice i učesnice su bili vrlo kreativni u tom polju. Iznenadilo nas je koliko mladih se kroz razne sfere umjetnosti upravo bavi ovom temom, što muzikom, što volontiranjem, što različitim temama, spajanjem filma i turizma. Tako da imamo jako, jako velike potencijale u našim mladima i upravo kroz ovaj projekat nadam se da ćemo ih osnažiti, da budu i vidljiviji u gradu i da njihovi, na kraju krajeva i da se oni međusobno povežu, da se povežu i sa ekspedicijom i da to bude neka, da kažem, baza i temelj za neke naredne korake, a vjerujem da će ih biti mnogo, jer ovaj prostor itekako zaslužuje da se kulturno nasljeđe vidi i pogotovo da se vidi perspektive mladih, da se osavremeni, a tek kad čujemo kako mladi to doživljavaju i kad uđemo u njihov svijet, onda možemo zajedno da osmišljavamo dalje korake.
4: Radionica je bila osmišljena kao prostor za razgovor, razmjenu iskustava i lični razvoj mladih, tokom kojeg su učesnici imali priliku da bolje upoznaju sebe, svoje potencijale i mogućnosti, kao i da sagledaju na koji način mogu doprinijeti zajednici u kojoj žive. Aktivnost se realizuje u okviru projekta Baština Kotora – Glas mladih, koji sprovodi ekspediciju uz podršku opštine Kotor. Grad Kotor i njegove aktivne omladinske inicijative ovih dana našli su se na mapi svjetskih humanitarnih i ekoloških aktivnosti zahvaljujući angažmanu članova nevladine organizacije Naša akcija. Kroz niz događaja organizovanih u okviru globalnih dana akcije i dana dobrih djela, mladi su pokazali kako se energija, solidarnost i odgovornost prema zajednici pretvaraju u konkretne rezultate. Aktivnosti su počele 19. aprila velikom akcijom čišćenja obale Risanski akvatorijum uz podršku javnog preduzeća Morsko dobro. Ova inicijativa okupila je čak 122 učesnika i brojne partnere koji su zajedno na simboličan način obilježili Dan planete Zemlje šaljući snažnu poruku o važnosti očuvanja prirode. Humanitarni duh nastavljen je 25. aprila kada su volonteri pružili podršku Caritas narodnoj kuhinji kroz akciju prikupljanja sredstava za unapređenje životnih uslova jednog od korisnika. Uz to organizovani štand sa prigarnicama koji je privukao pažnju građana i dodatno osnažio akciju. Već narednog dana, 26. aprila, volonteri su se okupili na Muho kako bi uredili i pripremili omladinsku kuću za novu sezonu. Ovaj prostor već 7 godina predstavlja sigurno utočište za mlade kojima je potreban smještaj i podrška tokom ljeta, a uskoro će otvoriti vrata i mladima iz cijele Crne Gore. Edukativni segment obilježavanja nastavljen je 27. aprila u osnovnoj školi Njegoš, gdje je održano inspirativno predavanje za učenike petih razreda pod nazivom Volonterizmom do ljepše škole, ali i prirode. Mladi volonteri Viktor Marković, Isidora Stanišić i Andrej Medojević uz koordinaciju nastavnice Tanje Lalošević kroz interaktivan pristup približili su djeci značaj volontiranja, zaštite životne sredine i društvene odgovornosti. Ove aktivnosti dio su globalnog pokreta koji promoviše solidarnost i aktivizam među mladima, a Kotor se, zahvaljujući ovim inicijativama, sve više prepoznaje kao grad angažovane i društveno odgovorne omladine. Iz nevladine organizacije Naša akcija najavljuju da u narednom periodu očekuju niz novih projekata od pružanja pomoći u akciji čišćenja podmorja preko Erasmus razmjena. Poruka koju šalju je jasna. Uz zajednički trud i volonterizam moguće je graditi ljepše, zdravije i solidarnije društvo. Nevladina organizacija Ekspediciju u okviru programa Baština područja Kotora očima mladih organizovala je i obilazak starog grada uz stručno vođenje mladog licenciranog turističkog vodiča Ivana Jankovića. Tur je prisustvovalo oko 20 građana i građanki, a kako je za Radio Kotor kazao turistički vodič Ivan Janković, utisci učesnika i učesnica su veoma pozitivni. Prilog radila Tamara Vuković.
9: Tura je protekla u jako lijepom ambijentu. Dan je jako lijep bio, temperatura je bila odgovarajuća. Krenuli smo sa glavnog platoa ispred vrata od mora, glavnih gradskih vrata. Zaputili se preko trga od oružja, ka trgu od brašna. Nakon toga preko trga Svetog Tripuna došli smo ispred Pomorskog muzeja. Nadalje išli smo preko trga od Svetog Luke ili Piazza Grecchia do Blažene Nozane, gdje sam ja ispričao par zanimljivosti vezanih za život Blažene Nozane. Naposljetku zaputili smo se nazad ka Trgu od oružja i posjetili crkvu Svetog Antuna, odnosno Svete Klare. Bilo je otprilike 20 ljudi, uglavnom Kotorana, par ljudi također iz Budve i Tivta, bila je jedna gospođa koja je bila strankinja.
10: Šta je ono što ih je najviše interesovalo?
9: Pa možda taj neki period, doba francuske vladavine između 1807. i 1814. godine. Diskutovali smo i o tome kako je izgorela crkva Svetog Nikole, pređašnja crkva Neovanova. Ljudi su zaista bili zainteresovani za kotorsku arhitekturu, za mlečanski period, austrougarski period. Govorili smo o 6 romaničkih crkava u Kotoru zajedno sa njihovim posebnostima, legendama koje krase pozadinu i njihove priče. Recimo o reljefu Blažene Nozane, Vaska Lipovca, generalno jako puno istorije i činjenici da je Kotor grad koji je na UNESCO-voj listi prirodnih i kulturnih dobara, svjetskoj listi.
11: Prema rasporedu časova, sada imamo radio školu. Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Ko se u politiku udjene, u sve može da se ugradi. Najbolji prijatelj čovjeka nije knjiga, već partijska knjižica. Ministar ima diplomu iz inostranstva, a nas ubjeđuje da kupujemo domaće. Menadžera godine linčovali su gladni radnici, tako da će mu priznanje biti dodijeljeno posthumno. Čarape uvijek treba da budu čiste. Nikada se ne zna kada ćete morati da ih navučete na glavu. Likovi najvećih kriminalaca nisu na potjernicama, jer ti likovi jednostavno nisu fotogenični. Neki političari su kao loši lijekovi. Treba ih povući iz upotrebe. Vlast i opozicija vode pregovore o slobodi govora iza zatvorenih vrata. Tek kada se vratio u domovinu, shvatio je da je nostalgija bolje rješenje. Na Balkanu se lula mira, umjesto duvanom puni barutom.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Prodajem dva placa u Nalježićima u Grblju, površine 1320 i 762 kvadratna metra, dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606, telefon 069-527-606. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, telefon 063 484 105. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809, broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kaču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, telefon 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, telefon 069-317-653, e-mail niksentrade@tikom.me.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora promoviše mir i stabilnost širom Balkana, poručio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom posjete našoj zemlji. Nije želio detaljnije o mogućem ustupanju baza za intervencije na Bliskom istoku.
3: Skupština opštine Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova.
2: Evropsku orijentaciju 44. vlade ništa ne može poremetiti, kažu za naš radio poslanici većine nakon glasanja u Zeti.
3: Praznike Svetog Vasilija Ostroškog i slava grada pod Trebisom.
2: Večeras prvo polufinalno veče Eurosonga, Crna Gora nastupa osma.
3: Sjutra sunce i oblaci, temperatura do 22 stepene.
2: Crna Gora promoviše mir i stabilnost širom Balkana, ocijenio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem. Upitan da pojasni izjavu da bi Crna Gora mogla da ustupi baze za akcije na Bliskom istoku, Rutte je kazao da je govorio figurativno. Osvrnuvši se na ulogu Kine i Rusije, naveo je da postoje akteri koji žele da vuku region unazad, te da probleme prošlosti treba tamo i da ostanu. Spajić je istakao rezultate u reformi odbrane uz napomenu da je povjerenje u vojsku na istorijskom maksimumu. Na preskonferenciji u Vili Gorica bio je kolega Milan Marojević.
4: Crna Gora je skoro 9 godina cijenjena članica transatlantske porodice, poručio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte nakon sastanka u Vili Gorica sa premijerom Milojkom Spajićem. Naša zemlja, kako je naveo, ima 31 pouzdanog saveznika, izvoznik je bezbjednosti i učesnik brojnih misija u inostranstvu.
5: Crna Gora promoviše mir i stabilnost širom Zapadnog Balkana, regiona od velikog strateškog značaja za NATO.
4: Problemi iz prošlosti moraju tamo i ostati, ističe Rutte, navodeći da postoje akteri koji region žele vratiti unazad.
5: Ukazat ćemo na svaku zlonamjernu aktivnost na teritoriji NATO i suprotstaviti joj se, jer živimo u opasnom svijetu. Rusija nastavlja da vodi svoj agresorski rat protiv Ukrajine. Kina postaje sve asertivnija u nastupu, a naše južno susjedstvo je nestabilno. Saveznici u NATO moraju više ulagati u odbranu, povećati proizvodnju odbrambene industrije i ojačati podršku Ukrajini. Pozdravljam to što Crna Gora već ulaže više od 2% svog BDP-a u odbranu i računam na vas da održite taj zamah.
4: Upitan da pojasni izjavu da bi Crna Gora mogla da ustupi baze za akcije na Bliskom istoku, generalni sekretar NATO-a je kazao da je govorio figurativno.
5: Generalno želim da kažem, a da ne idem u detalje šta to tačno znači za Crnu Goru kao zemlju. Ne želimo da druge previše informišemo i da im damo previše toga na znanje. Crna Gora je jedna od najčvršćih saveznica u razgovoru sa prijateljima iz SAD-a. Sam čuo da je takav odnos SAD-a prema Crnoj Gori.
4: Premijer Milojko Spajić ističe da je prema istraživanju Eurobarometra povjerenje u našu vojsku na istorijskom maksimumu. Pohvalio se reformama u oblasti odbrane i najavio nove.
6: I sa Sjedinjenim Američkim Državama imat ćemo međudržavni sporazum već ovoga juna, kada se nadamo da ćemo moći da radimo na kritičnoj infrastrukturi, odnosno na infrastrukturi koja je i za civilnu i za vojnu upotrebu. Imaćemo i neke investicije koje se tiču zajedno sa Kanađanima, zajedno sa Njemcima, zajedno sa nekim drugim nacijama.
4: Komentarisao je predsjednik vlade i proces evropskih integracija, ističući da je veoma važno što radna grupa za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore počinje sa radom s jutra. Zaključio je da sa optimizmom očekuje završne faze procesa.
2: Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete. Za deklaraciju su glasali odbornici DNP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Uličević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nijesu prisustvovali sjednici, a prije glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović. Sjednici je prisustvovao i predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović, koji je pozvao vladu Crne Gore da slijedi primjer Zete. Opširnije Obrad Mandić.
7: Odbornik DNP-a Nebojša Nikčević naglasio je da je položaj Crnogoraca i Srba na Kosovu loš, te da je većinski stav građana Crne Gore da Kosovo pripada Srbiji i da ne treba da bude nezavisno. Zato je deklaracija o poništenju priznanja vid podrške.
8: Solidarišujući se sa stradalnim crnogorskim i srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, donosi ovu deklaraciju kao vid podrške i nastojanja da se kriza nastala jednostrano proglašenom nezavisnošću riješi mirnim putem. Skupština opštine Zeta ostaje privržena poštovanju povelje Ujedinjenih nacija, nepovredivosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, zasnovanu na međunarodnom pravu i rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.
7: Odbornik Demokrata Luka Krstović navodi da je prije 3 godine predlog o poništenju priznanja nezavisnosti Kosova bio bolji, ali ga tada većina nije usvojila, iako je uporno zakazivao sjednice.
9: Tada, prije 3 godine, svi odbornici, većine aktualne u opštini Zeta, 6 puta su izbjegavali da dođu na sjednicu od priznanja Kosova.
7: Nezavisni poslanik Svetozar Uličević rekao je da su sjednice bile zakazivane kada nije bilo uslova za rad.
10: Tu su se održavali izbori kada je gospodin Krstović, dok je bio predsjednik Skupštine, zakazao sjednicu o Kosovu. Je li bilo legitimno da mi dođemo da raspravljamo o Kosovu, a da se na nekih 20 metara odavde broje glasovi?
7: Krstović je pozvao sve da rade isključivo za Zetu, da se ne bi, kako se izrazio, Kosovo slilo u mataguže. Tokom sjednice je nezavisni poslanik Nikola Rajović poručio:
11: većina Crne Gore, pravoslavlja, Crnogoraca, Srba, zna kome pripada Kosovo.
7: Sjednici je prisustvovao i predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović, koji je izjavio da odluka Skupštine opštine Zeta možda nema pravno dejstvo, ali je poruka za vladu Crne Gore, zato poziva:
12: ja smatram da nova vlast koja je došla treba da slijedi ovo što smo mi uradili u Zeti i da Crna Gora više nikad ne glasa za tu takozvanu NATO tvorevinu.
7: Za deklaraciju su glasali odbornici DNP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata, i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Uličević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sjednici, a prije glasanja salu su napustili odbornici Demokrata, Aleksandra Petričević i Luka Krstović.
2: A kako političke poruke iz Zete i Pljevalja tumače političke partije u Skupštini Crne Gore? Evropski put i evropsku orijentaciju 44. vlade ništa ne može poremetiti, kažu poslanici vladajuće većine. Opozicija ih međutim vidi kao pokušaju da se put Crne Gore ka EU uspori. Detaljnije Saša Samrđić.
13: Evropski put i evropsku orijentaciju 44. vlade ništa ne može poremetiti, kaže za naš radio poslanica PES-a Jelenka Andrić. Ocjenjuje da u partijama opozicije nemamo apsolutni konsenzus kada su evropske integracije u pitanju.
14: Pojedine partije opozicije podržavaju evropski put, pojedine pak ne, i to svojim djelovanjem jasno poručuju. Međutim, među partijama većine nemamo apsolutno nikakvih problema, ma i sigurna sam da ćemo u narednom periodu na dobrobit svih građana završiti konačno zatvaranje pregovaračkih poglavlja i 28. svi biti zajedno u evropskoj porodici naroda.
13: Inicijative na lokalnom nivou su prethodnice onoga što će se desiti u crnogorskom parlamentu, smatra poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević. Inicijativa od priznavanju Kosova ima za cilj da poremeti jedan od ključnih stubova na evropskom putu, a to je dobrosusjedska politika. Rakočević očekuje da će parlamentarni izbori naredne godine pokazati da li između Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije postoji neka vrsta dogovora.
15: Ako budu zajedno, a to je neka procjena, to znači da u nekoj vrsti dogovora rade sve svoje političke akcije i poteze. Ako i bilo koja od tih inicijativa dobije zeleno svjetlo u bilo kojem od tih parlamenata, to će značiti da je DNP zajedno sa svojim partnerima koji su vlasni centralnom nivou napravio potez koji nema ravnu težinu, ali ima političku težinu koja ide na liniju usporavanja i osporavanja našeg evropskog puta.
13: Parlamentarna većina je u potpunosti posvećena evropskoj agendi, kaže za naš radio poslanik Nove srpske demokratije Velimir Đoković. Danas u Crnoj Gori ne postoji nijedna partija koja je protiv ulaska u Evropsku uniju.
16: Se više ne govori o tome da li će Crna Gora i kada će ući u Evropsku uniju, već da se 2028. pominje kao potpuno izvjesna godina. Opozicija možda svojim činjenjem i djelovanjem želi da uspori ili, iako ne želi, pokušava na taj način da uspori evropski put Crne Gore. U svakom slučaju to je i od građana prepoznato, gdje bih malo izdvojio ulogu i trenutno funkcionisanje Demokratske partije socijalista, koje je radikalizovano, koje ne podržava ostatak opozicije i ne prati njih u toj takvoj njihovoj radikalizaciji.
13: Poslanik opozicionih socijaldemokrata Nikola Zirojević je drugačijeg mišljenja. U Zeti i Pljevljima su pokušaj da se Crna Gora zaustavi na evropskom putu.
17: Ne bi na kraju iznenadilo da onoga dana kad Crna Gora stvarno uđe u Evropsku uniju, imamo neke autonomaške pokrete iz Zete ili Pljevalja koji će se usprotiviti ulasku Zete i Pljevalja recimo u Evropsku uniju i koji će Zetu ili Pljevalja priključiti nekom drugom savezu, recimo BRICS-u, ili Savezu bivših sovjetskih republika.
13: Crna Gora će postati prva naredna članica Evropske unije i svi udari kako spolja tako i iznutra neće uspjeti da poremete njen put, kaže Zirojević.
2: Iz rada parlamenta Odbor za ekonomiju predložio je poslanicima usvajanje izmjene zakona o porezu na dohodak fizičkih lica prema kojima će svi dobici od igara na sreću biti oporezovani jedinstvenom stopom od 12%. Podržane su izmjene zakona o autoputu koje predviđaju ukidanje svih poreskih subvencija za izvođača radova. Sjednicu odbora pratila je Biljana Radosavović.
18: Ukida se progresivno oporezivanje dobitaka od igara na sreću. Do sada su iznosi do 50 eura bili oslobođeni poreza. Stopa od 10% važila je na dobitke do 1.500, a preko tog iznosa 15%. Sada se, ako podrže poslanici na plenumu, izmjene zakona o porezu na dohodak fizičkih lica uvodi jedinstvena stopa oporezivanja. To je saopštila Jovana Nišović iz Ministarstva financija.
19: Od 12% na dobitke od igara na sreću, pri čemu bi postojeći progresivni sistem zamijenili sa jednostavnijim modelom oporezivanja.
18: Iz Privredne komore ocijenili su da se zakoni o igrama na sreću često mijenjaju, da se priređivači još nisu prilagodili ni na najnoviji usvojen u avgustu prošle godine, zbog koga, kažu, trpe značajne financijske negativne efekte. Fokus bi, smatra Miloš Lalević, trebalo da bude na nelegalnom priređivanju igara na sreću.
20: Po nezvaničnim podacima, crno tržište posebno u online segmentu izuzetno zastupljeno u Crnoj Gori.
18: Zdenka Popović iz Demokrata podržava oporezivanje, ali predlaže formiranje međuresorne grupe za kontrolu,
21: koja će da prati šta se dešava na offshore platformama, koliko se dnevno otvaraju nove platforme gdje se vrše igre na sreću.
18: Da je potrebna efikasnija kontrola na crnom tržištu ocjenjuje i predsjednik odbora Boris Mugoša iz Evropskog saveza.
22: Ovdje se postavlja pitanje, ako neko ima euro i nešto dobit na tiket, trebate da mu uzmete 12% od euro i nešto. Da li će onda ti ljudi da idu u nelegalne sajtove i klađenja?
18: Zeleno svjetlo odbora dobili su i izmjene zakona o autoputu. Iz postojećeg propisa brišu se članovi prema kojima su u ranijem periodu izvođaču radova obezbijeđene subvencije. Miroslav Mašić iz Ministarstva saobraćaja.
23: Radi se konkretno o oslobađanju stopa poreza na dodatnu vrijednost, poreza na dohodak fizičkih lica, doprinosa za obvezno socijalno osiguranje, poreza na dobit i plaćanja carina za materijal, opremu i postrojenja koja se ugrađuju za potrebe autoputa.
18: Mugoša ukazuje da se predložene izmjene ne odnose na izgradnju druge dionice autoputa, jer je ugovor sa izvođačem već potpisan. Članovi Odbora za ekonomiju usvojili su izvještaj o radu za prošlu godinu, prema kojem je 2025. održano 57 sjednica, 11 saslušanja, također i dvije tematske sjednice.
2: Radio Crne Gore, emitujemo Novosti dana.
3: U predmetu Telekom nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, rekli su iz Podgoričkog višeg suda. Kako se naglašava u odnosu na krivično djelo primanje mita, apsolutna zastarjelost će nastupiti u julu 2036. godine, a za krivično djelo pranje novca 15. maja ove godine. Krajem decembra 2011. otvorena je afera Telekom, ali do danas niko nije osuđen. Američka komisija za hartije od vrijednosti saopštila je prije 14 godina da ima dokaze da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori i Makedoniji tokom privatizacije telekomunikacionih kompanija.
2: Osnovni sud u Beranama osudio je Nikolu Rajčevića i Milića Ralevića na po 6 mjeseci zatvora zbog prinude nad fotoreporterom dnevnog lista Vijesti Borisom Pejevićem tokom događaja uklanjanja spomen obilježja Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro kod Berana. Kaznu će izdržavati u prostorijama u kojima stanuju. Prema presudi sud je utvrdio da su Rajčević i Ralević 8. avgusta 25. godine prijetnjama pokušali da prinude Pejevića da ne objavi fotografije uklanjanja spomen obilježja Pavlu Đurišiću.
3: Službenici regionalnog centra granične policije Sjever uhapsili su u Rožajama DŽB, kod kojeg su pretresom kuće pronašli i oduzeli 1450 šteka cigareta vrijednih oko 45.000 eura, za koje se sumnja da su bile namijenjene prodaji na sivom tržištu. To piše u saopštenju uprave policije.
2: Novosti dana u svijetu.
3: Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz postao je prvi zvaničnik SAD-a koji je javno potvrdio da je izraelski sistem protivraketne odbrane Gvozdena kupola korišćen za obaranje iranskih raketa usmjerenih na Ujedinjene Arapske Emirate. Izraelska vojska je naredila stanovništvu na jugu Libana da se odmah evakuišu na udaljenost od najmanje 1000 metara do otvorenih područja prije napada na te lokacije. Katarski premijer i ministar vanjskih poslova Šejk Mohamed bin Abdul Rahman govorio je na konferenciji za novinare sa turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom. Poručio je da je Ormuški moreus korišćen kao oružje u ovom ratu i pozvao Iran da taj plovni put ne koristi kao oružje za pritisak ili ucjenu zalivskih zemalja. Osudio je nastavak smrtonosnih izraelskih napada na Liban i Gazu, uprkos navodnim prekidima vatre u oba slučaja. Bivši generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen zalaže se za novi savez demokratskih zemalja koji može da se suprotstavi i Sjedinjenim Američkim Državama ako treba. Na Kopenhaškom demokratskom samitu Rasmussen je danas rekao da se oduvijek divio Sjedinjenim Američkim Državama i smatrao tu zemlju prirodnim liderom slobodnog svijeta. Međutim, dodao je, sada izgleda da američki predsjednik Donald Trump povlači svoju zemlju iz te uloge.
2: Vraćamo se Crnoj Gori. Praznik je Svetog Vasilija Ostroškog i slava grada pod Trebjesom. Veliki broj vjernika i ove godine došao je do manastira Ostrog kako bi se poklonio moštima svetitelja i čudotvorca. U 18. sati ulicama grada pod Trebjesom održat će se i tradicionalna Svetovasilijevska litija. Mira Rovčanin.
0: Dan Svetog Vasilija Ostroškog okupio je i ove godine hiljade vjernika i hodočasnika iz Crne Gore i regiona kako bi se poklonili moštima svetitelja i čudotvorca koje se više od 300 godina čuvaju u crkvi Vavedenje Presvete Bogorodice u Gornjem manastiru. Da se pomoli u manastiru Ostrog na praznik čudotvorca došao je i Marko Stijović iz Andrijevice.
1: Svi znamo da je to najveća svetinja koju Crna Gora ima, bar po meni, i same mošti znače isceljenje, ljubav, radost.
0: Brojni vjernici prethodnu noć proveli su na platojima Gornjeg i Donjeg manastira Ostroga. Među hodočasnicima je Danilo Stojković koji je pješačio od Niša.
5: Pješačili smo 11 dana, ukupno oko 420 km. I drago mi je što sam došao ovdje i osjećam se mnogo bolje.
0: Tradicionalno ispred Gornjeg manastira služena je sveta arhijerejska liturgija koju su predvodili arhijepiskop Jašija i mitropolit Moldavski i Bukovin Teofan. Prisutnim vjernicima se obratio arhijepiskop zapadnoamerički Maksim.
6: Ostrog i njegov svetac su svjedočanstvo ne prosto čuda, nego prisustva Božijega. A sam sveti Vasilije nije puko ime u kalendaru crkve kojega se sjećamo nekoliko puta godišnje, nego je znamenje i svjedočanstvo onog prisustva gospodnjeg u istoriji koje iz istorije uvodi u vječnost.
0: Mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve Joanikije.
24: Ova omladina koja je ovih dana pristupala životu svetoga Vasilija Ostroškoga, željna svetinje, vidimo da traži smisao života i neka ih Gospod udostoji da nađu sve ono što traže radi svoga spasenja, da umnože svoje talente i Božja blagodat koja se izliva preko Ostroške svetinje da ih prosvjeti.
0: Dan svetitelja proslavljen je i u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, gdje je služena sveta liturgija. I ove godine crkvena opština sa predstavnicima lokalne samouprave proslavila je slavu grada lomljenjem slavskog kolača. Dan svetitelja i čudotvorca proslavit će se i tradicionalnom svetovasilijevskom litijom ulicama grada pod Trebjesom, koja će početi u 18 sati.
2: Prvo polufinale ovogodišnjeg Eurosonga bit će održano večeras od 21 sata, a Crnu Goru će u finale nakon 11 godina pokušati da uvede Tamara Živković sa numerom Nova Zora. Iz Beča uoči večerašnjeg nastupa utiske prenosi Antonela Martinović.
4: Crnu Goru u prvom polufinalu 70. pjesme Eurovizije u Beču predstavlja Tamara Živković sa pjesmom Nova Zora, kojom je osvojila publiku i žiri na nacionalnom takmičenju Montesong. Predstavnica Crne Gore prethodnih dana imala je zapažene probe u Bečkoj Stadthal Areni, a iz delegacije poručuju da su spremni za jedan od najvažnijih nastupa ove godine. Šefica crnogorske delegacije Vladana Vučinić.
8: Sinoć se završila generalna proba pred žirijem. Mi smo generalno zadovoljni kako je Tamara izvela svoj nastup i pjesmu. Večeras se nadamo još da će da bljesne, jer ipak večeras glasa publika i od tih 50% glasova i zavisi njen plasman. Što se mene lično tiče, a mislim i ostatka delegacije, ja bih voljela da mi budemo zadovoljni kako je Eurovizija izašla, odnosno produkcija nama u susret kada je u pitanju Tamara i da nam ispune sve zahtjeve koje smo tražili, s obzirom da to baš i nije bilo 99%. Posto je bilo sinoć i bilo je par kikseva, ali nadam se da će do večeras to biti popravljeno i mislim da ćemo mi biti svi ponosni na Tamaru, a plasman na kraju zaista zavisi od glasova iz drugih zemalja na koje mi apsolutno ne možemo da utičemo, jer znamo kako se otprilike glasa na Eurosongu. To su i politički uticaji i komšijski odnosi i veličina dijaspore neke zemlje. Držimo fige Tamari.
4: Crna Gora je na Euroviziji sa velikim ambicijama i željom da nakon

0: Na redu je sport. Košarkaši budućnosti Kluža odigraće večeras u Podgorici treću odlučujuću utakmicu četvrtfinalne serije regionalne lige. Predsjednik fudbalskog kluba Budućnost Boris Palević podnio je ostavku na tu funkciju. Rubriku je pripremio Marko Perović.
1: Bez prava na grešku, ukoliko žele u polufinale ABA lige, košarkaši Budućnosti dočekuju Kluž u Majstorici četvrtfinalne serije. Nakon trijumfa plavih u Podgorici, rumunski tim je uzvratio Klužu, pa će večeras odigrati čak šesti međusobni susret ove sezone. Trener Budućnosti Andrej Žakelj ističe da se ekipe dobro poznaju, te vjeruje da će njegovi zebranici odigrati znatno bolje nego prije 4 dana.
2: Svi znamo šta znači ova utakmica, mi moramo maksimalno da smo spremni, da smo agresivni, brži, čvršći i fokusirani. Ja mislim da znamo i oni sve o nas i mi sve o njima, tako da sve je pitanje ovih osnovnih stvari. Se nadam da ćemo biti na nivoju koji trebamo da smo.
1: Duel u sportskom centru Morača počeće u 20 sati. Pobjednik će u polufinalu regionalnog takmičenja igrati protiv Dubaja. Partizan čeka boljak iz serije Crvene zvezdice Davito Olimpije. Ekipa iz Beograda vodi sa 1-0, a druga utakmica je od 19 časova u Ljubljani. Košarkaši Oklahoma plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su savladali Los Angeles Lakers-e sa 115-110 i triumfovali sa 4-0 u seriji. Branilac titule će u finalu konferencije igrati protiv pobjednika duela između Minnesota i San Antonija. Trenutno je 2-2 u seriji. Cleveland je bio bolji od Detroita sa 112-103 i izjednačio na 2-2 u polufinalnoj seriji Istoka. Ko ostvari 4 pobjede, sastaće se sa New Yorkom, koji je ranije sa 4-0 eliminisao Filadelfiju. Rukometaši Crne Gore pripremaju se za prvi meč sa Slovenijom u baražu za svjetsko prvenstvo. Susret u Podgorici je preksjutra, a desni bek naše selekcije Stefan Čavor smatra da su Slovenci izuzetno kvalitetan tim.
3: Ovo su nam najbitnija 2 meča u ovoj sezoni, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Sigurno da je to, da kažemo, jedan veliki iskorak za nas. Imali smo odličan baraž protiv Finske, ali sad znamo ko nam dolazi. Slovenija u punom sastavu, to nije čak ni reprezentacija koja nas je zadesila na evropskom prvenstvu, tako da morat ćemo što bolje da se pripremi i da što bolje odigramo prvi meč koji je u Podgorici.
1: Predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Budućnost Boris Spalević podnio je neopoziv ostavku na tu funkciju. U saopštenju Spalević je poručio da na taj način preuzima odgovornost za rezultate ispod očekivanja u tekućoj sezoni. Ističe da je očekivao bolji plasman na tabeli i naglašava da je sportski sektor imao punu podršku i samostalnost u donošenju odluka. Zaključuje da je fudbal izuzetno financijski zahtjevan sistem, te da će se novi predsjednik i uprava suočiti sa istim izazovima, prije svega u pogledu obezbjeđivanja financijske stabilnosti.
0: Da čujemo i kakvo će vrijeme biti sutra.
4: Promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 1 do 15, dnevna od 12 do 22 stepena.
0: 15 sati i 27 minut bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator Tona Mihajlo Mudreša, spikerka Dragana Popović i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.
5: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Naslovi za utorak 12. maj glase. Ministar Milutin Butorović u radnoj posjeti Kotoru i Tivtu. Opština Kotor i Dom starih u Risnu potpisnici sporazuma o saradnji. Večeras u Kulturnom centru gostuje Beogradski Zvezdara teatar sa predstavom Klaustrofobična komedija. Kotor dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipu Boke. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima do 22 stepena.
1: Kotorska hronika.
0: Predsjednik koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora i ministar u vladi Crne Gore Milutin Butorović boravio je danas u radnoj posjeti opštinama Kotor i Tivat. Opširnije Sanja Čavor.
2: Cilj posjete bio je dogovor o koordinisanim aktivnostima u susret ljetnjoj turističkoj sezoni kroz sastanke sa predsjednicima opština Vladimirom Jokićem i Željkom Komnenovićem. Zajednički je ocijenjeno da je neophodno odlučno stati na kraj hroničnim problemima koji opterećuju ove primorske opštine, uz poseban fokus na specifične izazove svake regije. Definisan je prioritet nadzora, a to je uređenje nautičkog turizma. U Kotoru će fokus biti na rigoroznoj kontroli prodaje robe bez žiga i eliminisanju svih oblika nelegalnog poslovanja, čime se štite legalni privrednici i budžet države, a kao jedan od ključnih prioriteta u Tivtu prepoznata je stroža kontrola sidrišta i vezova. Inspekcijski organi će u narednom periodu intenzivno pratiti ovu oblast kako bi se osiguralo poštovanje propisa u nautičkom turizmu, spriječila uzurpacija morskog dobra i omogućio nesmetan razvoj elitnog turizma po kojem je ova opština prepoznata. Vlada Crne Gore kroz rad koordinisanog tijela potvrđuje odlučnost da obezbjedi stabilan i uređen poslovni ambijent. Fokus na sidrišta u Tivtu i sivu ekonomiju u Kotoru jasna je poruka da nećemo tolerisati neregularnosti u najvažnijem dijelu turističke godine, poručio je ministar Butorović. Ova posjeta dio je šireg plana obilaska primorskih opština, čime vlada Crne Gore nastoji da kroz snažnu saradnju sa lokalnim samoupravama osigura red i vrhunski kvalitet turističke ponude.
0: Predsjednik opštine Vladimir Jokić i direktor javne ustanove Dom starih Grabovac Risan Srđan Dragomanović danas su u sali za sastanke opštine Kotor potpisali sporazum o saradnji u oblasti realizacije usluga socijalne i dječje zaštite na teritoriji opštine Kotor. Slušamo Biljanu Marković.
3: Potpisivanjem sporazuma usaglašena je saradnja u oblasti socijalne i dječje zaštite sa ciljem unapređenja brige o osjetljivim kategorijama društva i stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje usluga podrške za život u zajednici na teritoriji Kotorske opštine. Na osnovu ovog sporazuma dalja nadležnost delegirana je Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Sekretarka Tatjana Krještorac i direktor Doma starih Srđan Dragomanović ovom prilikom potpisali su ugovore kojima se uređuju prava i obaveze korišćenja sredstava za realizaciju dvije usluge podrške za život u zajednici, pomoć u kući za odrasla i stara lica i pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Cilj usluge Geronto programa je obezbjeđivanje dodatne socijalne zaštite za starija lica na teritoriji opštine Kotor kroz organizaciju servisa socijalne, zdravstvene podrške i pomoći u kući, a današnje potpisivanje podrazumijeva nastavak realizacije već uspostavljene i uspješne usluge. U okviru programa za korisnike se stvaraju uslovi za pružanje pomoći u svakodnevnim aktivnostima, od nabavke hrane i održavanja higijene do pomoći pri kretanju, plaćanju računa i ostvarivanju prava iz zdravstvene zaštite. Usluga je besplatna za korisnike, a realizovat će je stručni tim i Geronto domaćice koje angažuju javna ustanova Dom starih Grabovac uz finansijsku podršku opštine Kotor. Novitet u saradnji između ove dvije institucije predstavlja uspostavljanje saradnje u realizaciji usluge za pomoć u kući za djecu. Cilj ove usluge je podržavanje boravka djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju na teritoriji opštine Kotor, koji imaju osigurane uslove za život u vlastitom domu kroz obezbjeđivanje podrške u zadovoljavanju ličnih i kućnih potreba od strane zaposlenih asistenata u kući. Ugovor predviđa da se djeci i njihovim porodicama omogući kvalitetniji život u sopstvenom domu kroz svakodnevnu podršku asistenata, pomoć pri kretanju, higijeni, ishrani, odlasku na terapije i organizaciji dana. Usluga je za korisnike besplatna, a o zahtjevima za ostvarivanje prava na uslugu pomoć u kući za djecu odlučuje javna ustanova Centar za socijalni rad Kotor. Opština Kotor obezbjeđuje sredstva za finansiranje usluge, dok je javna ustanova Dom starih Grabovac zadužena za angažovanje stručnog kadra, vođenje evidencije, individualne planove podrške i redovno izvještavanje o kvalitetu i realizaciji usluge. Potpisivanjem sporazuma i pratećih ugovora opština Kotor potvrđuje opredjeljenost da razvija mehanizme socijalne zaštite sa posebnim fokusom na podršku najosjetljivijim kategorijama stanovništva. Kroz partnerstvo sa javnom ustanovom Dom starih Grabovac Risan dodatno se unaprjeđuju usluge pružanja pomoći u zajednici, čime se djeci sa smetnjama u razvoju, starijim sugrađanima i njihovim porodicama omogućava kvalitetnija svakodnevna podrška i sigurniji život u sopstvenom domu, navodi se u saopštenju opštine Kotor.
0: Sekretarija za zajedničke poslove realizovao je radove na adaptaciji poslovnih prostorija koje se nalaze u okviru Kulturnog centra Nikola Đurković, a koje će na osnovu odluke o osnivanju koristiti javna ustanova Kotorsko pozorište za djecu i mlade. Površina adaptiranog prostora je 30 metara kvadratnih, a vrijednost izvedenih radova blizu 5.000 eura. Na temu savremenih odnosa i promjena koje su nastupile u načinu na koji doživljavamo bliskost, zajednicu i individualnost, razgovaramo sa psihijatricom doktorkom Irenom Đorđević. Poseban akcenat stavlja na važnost empatije, razumijevanja tuđe perspektive i sposobnosti da, pod navodnicima, obujemo tuđe cipele kao temelja za izgradnju zdravih i funkcionalnih odnosa u savremenom društvu, zabilježila Sanja Čavor.
4: U prošlosti nam je osoba koja sama sjedi, sama odlazi na putovanja, osamljuje se duže vrijeme bez partnera, bila prilično čudna i mi smo kao zajednica nekako često izbjegavali takve osobe. Međutim, danas je to sve u redu. Imate ljudi sa gdje živimo u vremenu normalizovane usamljenosti i koliko su između ostalog društvene mreže i uopšte online prostor tome doprinijeli?
5: Danas sve učestalije ljudi sami putuju, kako bi bilo sjajno uspjeti napraviti jednu agenciju gdje će se samo samci putovati, jer mislim da će se zakojani u zemlju nekako zbližavati i mislim da bi to bilo baš
4: sjajno. Eto, recimo za razvijanje.
5: Da. Tako da, možda to već neko smislio, ja samo možda samo ne znam za to. Vidim da je to popularno i to je baš lepo, jer to je u stvari to kako ćemo mi sebi da nešto poklonimo. To je način u stvari kako negujemo sebe. Što mi bolje negujemo sebe, to ćemo biti i bolje društvo za drugi, bit ćemo poželjniji i drugima. Tako da u stvari to može da bude vrlo korisno. Ja znam da će mi sada neki osuditi zato što će reći, pa da, ali to onda ponovo negujemo, da, negujemo tu kulturu zapravo tog samačkog života, samo sam ja bitan, niko nije bitan i tako dalje. I to sad treba dobro odmeriti, zato što u stvari ima i toga. Ima i toga da smo postali netrpeljivi prema drugima mnogo više nego što je to bilo ranije. I onda sada govorimo o tome da, ma ne, ja sam takav kakav jesam, prihvatim ovakvo kakav jesam. Ili,
4: prevo teksta, ne želim da se mijenjam i ostao sam ovakav zadnjih 20-30 godina.
5: Tako je.
4: Biram da se ne mijenjam
5: i pritom to je još nešto, ja sam mnogo bitan, ja sam bitniji od tebe, ja sam vredniji od tebe, to je jedna zapravo narcisoidna pozicija. Jer ja sam ovakav kakav jesam, pa sad ti uzmi ili ostavi.
4: Svi se moraju meni prilagođavati.
5: Tako je, ja sam bitniji od tebe. A onda samim tim ne možemo da imamo zajednicu koja je adekvatna, jer sad ako ćemo tako, pa onda evo i ti ostani isti. Možemo li se mi naći? Možemo li mi u stvari sa bilo kim biti ako ostanemo potpuno isti, ako se ni malo ne prilagodimo? I onda, zašto smo mi toliko posebni? Šta mi to imamo? Šta mi to imamo što ne možemo da izgubimo u trenutku? Tako. Jako malo takvih stvari. zapravo koje, samo kad pomislimo koliko smo konačni, koliko smo ograničeni, koliko u jednom trenutku iz nekog najvećeg sjaja i uspeha se samo neko razboli i sve padne u vodu vrlo lako i brzo.
4: Ali koliko smo toga i propustili tako godinama, je. Koliko nam se dešava da godinama ne razgovaramo sa nekim samo zbog neizgovorenog tako i je. Naše neodluke da se promijenimo za trenutak, ili samo ne moramo se ni mijenjati, prosto da pogledamo iz drugačije perspektive.
5: Jeste. Jest. Pa to je ono, stalno gledamo šta ti možeš da uradiš za mene, a šta ja mogu da uradim za tebe. I s druge strane, koja je to tvoja potreba? Apsolutno svaki čovjek ima određenu logiku iza svog postupka, izgovorene rečenice ili neizgovorene i tako dalje. I ta njegova logika, ako bismo oboli njegove cipele, bi nam bila vrlo logična. Samo što naš zadatak, a vrlo je težak zadatak, jeste da u stvari metaforički obujemo njegove cipele, sagledamo stvari iz njegovog ugla. Ako bismo mi u svakom trenutku, što je jako težak zadatak, ali može da se vežba i može vrlo daleko da se dođe sa tim.
4: Drago mi je da ste danas bili sa slušalcima i slušateljkama Radio Kotora.
5: Hvala vam na pozivu, bilo mi je baš zadovoljstvo.
0: Nevladina organizacija Centar za omladinsku edukaciju organizovala je nedavno u Kotoru radionicu pod nazivom Od razmišljanja do djelovanja komunikacije u biznisu. Predavačica je bila Bojana Komnenić, PR menadžerka iz agencije Represent Communications, koja je predstavila prisutnima cjelokupan proces od nastanka do realizacije ideje. Opširnije Mihaela Moškov.
6: Govorila je i o tome kako napisati email koji neće završiti u neželjenoj pošti, kako zakazati sastanak uživo i razgovarati o ideji, te kako pronaći prave kontakte. Ukazala je na važnost odgovaranja na mailove, zahvaljivanja i pozdravljanja, ali i na potrebu da se pišu pismeni i jasno formulisani mailovi, jer to čini kulturu komunikacije.
7: Dakle, hoću da kažem da je jako važno između sebe, odnosno kod sebe i između drugih prepoznate šta je ono u čemu ste baš dobri, čemu još treba da poradite i da iskoristite svako svoje potencijale. Ne treba svi da radimo sve, niti je to prosto očekivano, ali treba pametno rasporediti taj timski duh, tako kažem. U ovoj situaciji neko bi od vas dobio zadatak da iz Google-a, koji su sve to web dizajneri dostupni u samom gradu, da pronađe web adrese, odnosno e-mail adrese i da dođe do tih kontakata. Sljedeće što bi trebalo da uradite jeste da neko od vas ko dobro zna da verbalizuje ovo što mi pričamo, napiše jedan uljudan, poslovan i onaj mail koji neće otići u junk iz tog trenutka kad ga dobiješ, nego mail koji te zadržava i koji ti odmah upali lampicu. Mail koji će da sadrži zapravo taj poziv da web dizajner kome ste se obratili kaže dobra ekipa ljudi mi se javilo, hoću da im pomognem i hajde da vidim šta oni zapravo hoće od mene. Jako je važno da uživimo moment, objasnimo što je zapravo naša ideja i ja vjerujem da kada bi svako na taj način komunicirao, kada bi bio, kažem, poslovan i profesionalan, da teško da će vas bilo ko odbiti. Možda nećete dobiti mail, odgovor na mail istog dana, ali vjerujem, barem je naše iskustvo tako pokazalo, da dobra komunikacija otvara sva vrata, tako da ovo je nekakva ulazna priča, tako da uvijek obratite pažnju na to kad pišete mailove, ne znam koliko ih često koristite, pretpostavljam da, i koliko ste često dobili mailove koji su nepismeni za početak, ali to baš svi zapratite. Mi smo alergični u PR agenciji, mi čak između sebe, ovo isto može da nam bude nešto što bi trebalo zapamtiti za u buduće. Nas je nekoliko i radimo u manjoj kancelariji od ove i uvijek se zahvalimo jedno drugoj preko maila i ovako lično, naravno, mi smo roboti, ali jako je važno između sebe, a kamoli kad vam piše neko ko nije dio vaše zajednice, baš obratite pažnju na to. Ovo vam sad djeluje kao neki savjet koji se podrazumijeva, ali vjerujte da se ništa ne podrazumijeva. 90%, 95% mailova koje ja pošaljem nikad nisu dobili svoj odgovor ili dobijem odgovor koji nema ni početak ni kraj, često mi je teško da shvatim taj feedback koji dobijam pa onda moram da pozovem i tako dalje, ali vi već u ovim godinama treba da gradite tu kulturu komunikacije.
6: Naglasila je i da je važno obući se lijepo i pristojno jer prvi utisak ima veliki značaj i pokazuje da vam je stalo. Posebno je govorila o kulturi govora kojom pokazujemo uvažavanje drugog, odnosno sagovornika.
1: Kotorska hronika.
0: Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković večeras u 20 sati. Igraju Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. Svečano otvaranje izložbe Cetinski parkovi moje intelektualne vježbanke Ane Lompar biće održano danas u 19 sati u Gradskoj galeriji Josip Bepo Benković u Herceg Novom. Nakon prošlogodišnje pobjede Austrija po treći put organizuje pjesmu Eurovizije. Slijedi najava Saše Karajovića.
8: Prvo polufinale Eurosonga 2026. bit će održano večeras od 21 sat, a Crnu Goru će u finale nakon 11 godina pokušati dovede naša Tamara Živković sa numerom Nova Zora, autora Borisa Subotića sa kojim je pobjedila na festivalu Montesong. Prvo takmičarsko veče jubilarne pjesme Eurovizije pod sloganom United by Music održava se u Beču u dvorani Stadthalle uz učešće 15 zemalja. U pitanju su Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litvanija, San Marino, Poljska i Srbija. Glasanje će biti otvoreno nakon što se završe svi nastupi i trajeće 15 minuta. Prema pravilima takmičenja, glasanje za sopstvenu zemlju nije moguće, no za Tamaru i Crnu Goru mogu glasati gledaoci iz ostalih zemalja koji učestvuju u prvom polufinalu, kao i publika iz zemalja koje su direktno plasirane u finale. U pitanju su Italija i Njemačka. Također, oni koji se nalaze u nekoj od zemalja koje ne učestvuje na pjesmi Eurovizije mogu glasati kao ostatak svijeta putem platforme www.sc.vote. Ove godine odluku o prolasku u finale donose stručni žiri kombinovano sa glasovima publike. 10 izvođača sa najviše glasova plasirat će se u veliko finale zakazano za subotu 16. maj. Vjerujemo da će među njima biti i naša sugrađanka koja poručuje.
9: Veliki pozdrav svim mojim Kotoranima. Želim da vam se zahvalim na ogromnoj podršci koju mi pružate, a ja ću se potruditi večeras da vas učinim ponosnima. Vidimo se, ljubim vas.
0: Praznik Sveti Vasilije Ostroški liturgijski je danas proslavljen u istoimenoj crkvi u Dobroti. Liturgijskim slavljem uz litiju oko crkve služio arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski paroh Kotorski protojerej Stavrofor Nemanja Krivokapić uz sasluženje protojereja Stavrofora Milenka Jekića, protojereja Nenada Kalema i jereja Vojislava Mijatovića. Sveti Vasilije Ostroški je slava crkve u Dobroti. Danas popodne služi se akati Svetom Vasiliju, a u 18 sati je večernje, saopšteno je našem radiju i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor.
1: Kotorska hronika.
0: Sport. Kotor je dobio još jednog prvoligaša. Futsal ekipa Boke sinoć je u Tivtu pobjedila Onogošta 7-4 u drugom meču baraža i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Kapiten Nikola Spalević ovako je ocijenio meč protiv Onogošta.
10: Utakmica je bila teška. Prvi meč gore smo mogli da, nismo morali, ali mogli smo da pobijedimo, bili smo bolji na terenu, ali na kraju je završeno 5-5, što se ispostavilo kao dobar rezultat za nas, s obzirom da smo drugi meč u Tivtu dobili 7-4.
0: Presudna je bila podrška iz publike, dodao je Spalević.
10: Prije svega imali smo publiku na našoj strani, bilo je jedno stotinu gledalaca koji su napravili su atmosferu koja se ne gleda na našim terenima, što na futsal terenima i tako i drugim sportovima, tako da definitivno su oni bili najveći pokretač svega. Uz njih smo dali svoj maksimum i ispalo je sve kako smo zamislili.
0: Sezona je uspješna, ocijenio je iskusni igrač.
10: Pa sad kad smo tuđe, jesmo u prvu ligu, uspješno, definitivno. Završili smo drugi u regularnom dijelu, iza Mirabile Mode. Ispostavilo se da su bili bolji u tom dijelu sezone od nas, ali evo mi smo na kraju izbacili prvoligaša, a ušli umjesto njih u prvu ligu, tako da sve u svemu zadovoljni smo. Sezona je bila kako treba, što se nas tiče, sve je bilo kako treba. Prije svega ljudski i drugarski i na kraju rezultat došao.
0: Lijepo je da će se iza Kotora u elitnom rangu naredne sezone takmičiti dva kluba, Boka i Kataro.
10: Tako je, definitivno je lijepo. I odmah da vam kažem da su bili pokretači navijanja, što se kaže, sinoć, baš iz drugog kluba, iz Katara 2019. Sinoć upravili atmosferu, više su oni pomogli nego mnogi drugi.
0: Podsjetimo, Boka je u dva meča baraža bila bolja od Onogošt Elit Lesa. Nakon 5-5 u Nikšiću, Kotorani su u Župi slavili 7-4. Tri gola za pobjednički tim dao je Nikola Babić, a po dva Marko Stjepović i Miloš Kostić. Za ekipu iz grada pod Trebjesom strijelci su bili Aleksa Bečanović 2, Boško Mandić i Vasilije Jelić po 1. Veterani Primorca osvojili prvo mjesto na turniru u Herceg Novom. Nataša Jeftić prva na takmičenju u Loznici. Bućari Jadrana iz Perasta rade na sređivanju prostorija na Pošovu. Veterani Primorca 40+ osvojili su prvo mjesto na turniru u Herceg Novom. U grupi su pobijedili slovački Šamorin 14-0 i Šabac sa 5-2. U polufinalu Kotorani su bili bolji od domaćeg Jadrana 6-3 i u finalu ponovo savladali Šabac 6-5. Veterani Budve bili su najbolji u kategoriji 30+. Za MVP turnira proglašen je proslavljeni as Veljko Uskoković iz Primorca. Kotoranka Nataša Jeftić osvojila je prvo mjesto i pehar u apsolutnoj kategoriji na internacionalnom jiu-jitsu turniru Loznica Open 2026. na kojem je učestvovalo čak 1200 takmičara. Pripale su joj ukupno 3 medalje i to u disciplinama fighting i kontakt. Do zlatnih odličija stigla je dominantno, a posebno se istakla u apsolutnoj kategoriji gdje je potpuno nadmašila konkurenciju. Sa 5 ubjedljivih pobjeda sve ostvarene full i ponom, odnosno maksimalnom razlikom u poenima, Nataša je zasluženo proglašena za najbolju takmičarku turnira. Ovaj izuzetan uspjeh još jednom potvrđuje njen kvalitet i opravdava titulu aktuelne prvakinje Europe, te predstavlja sjajnu najavu za svjetsko prvenstvo koje je očekuje u oktobru u Italiji. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika odložen je meč trećeg kola druge crnogorske bućarske lige Jadran Meljine koji je trebalo da bude odigran u četvrtak. Peraštani su u drugom kolu poraženi na gostovanju Mladosti 7-5 i trenutno su četvrti sa 2 boda. Članovi kluba ovih dana angažovani su na sređivanju zogova i okolnog klubskog prostora na Pošovu kako bi što spremnije dočekali nastavak takmičenja. Danas u Kotoru vazduh 21 stepen, vlažnost 58%, pritisak 1009 milibara. Sutra, kažu meteorolozi, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za rijetku pojavu kiše, temperatura do 22 stepena. Pred kraj emisije podsjećamo, ministar Milutin Butorović u radnoj posjeti Kotoru i Tivtu, opština Kotor i Dom starih u Risnu, potpisnici sporazuma o saradnji. Večeras u Kulturnom centru gostuje Beogradski zvezdara teatar sa predstavom Klaustrofobična komedija. Kotor dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipu Boke. Poštovani slušalci, pratili ste Kotorsku hroniku za utorak 12. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji.

0: Poštovani slušaoci, na talasima ste lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Počinje emisija iz kulture Katareo. U fokusu današnjeg izdanja je promocija zbirke poezije Neka me ne bude, autorke Nade Krivokapić. Donosimo vam i osvrt na uspjeh učenika muzičke škole Vida Matijan, Luke Pajovića i Joane Kažić, koji su osvojili prve nagrade na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju održanom u Sremskoj Mitrovici krajem aprila, kao i na prvi nastup Kotorskog teatra 303 koji je bio prije 45 godina. Ja sam Biljana Marković, budite sa nama narednih pola sata. Promocija zbirke poezije Neka me ne bude autorke Nade Krivokapić održana je 18. aprila u prostoru Staklene galerije u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. O knjizi su pored autorke govorile recenzentkinje, profesorica doktorka Andrijana Nikolić i Stanka Stanojević, koje su u publici približile slojevitost stihova Nade Krivokapić. Njena nova zbirka donosi poetski izraz u kojem je ljubav središnja tačka, ne samo kao emocija, već kao način postojanja i razumijevanja svijeta. U nastavku akcenti sa promocije. Po riječima Andrijane Nikolić, autorka u svojim pjesmama govori isključivo o ženi, ali ta žena je, kako je rekla, zapravo svaka od nas.
1: Nema te žene koja nije bila ostavljena, prevarena ili je bila samotnica pa se nije udala, pa je bila razvedena i tako dalje. Sva ona pogrebna imena koja može jedna žena dobiti, nažalost, u jednom balkanskom miljeu, upravo Nada nam pjeva o takvoj ženi. Zato kažem, svi smo mi po jedna ili samotnica ili raspuštenica ili majka i tako dalje. Njene teme, dakle kada govorimo o ženi, su u ovom smislu zaokružena žena, njeno biće iznutra, njena želja i njena strast. I malo koja će se žena usuditi pisati o ženskoj strasti. Da se razumijemo, to je ispovjednost, intimistika. Međutim, postoje i one pjesme koje su okrenute prema drugim ženama, majci, sestri. Ali, isto tako, ona će recimo u svojoj prvoj zbirci, pjevati o njemu, njemu zamišljenom, njemu voljenom, njemu maštanom, njemu strastvenom. To će recimo postepeno kroz zbirku Kandilo ljubavi, on će polako, da kažem, ostajati negdje po strani, a njena suština bića izaći će recimo tipa kroz pjesme koje negdje imaju skoro gnomski karakter, tu sam, jedan dan, uhvati život i tome slično. Zapravo, kad gledate njenu poeziju, ona vam je kao recimo poezija Volta Whitmana, to je katalog slika života. I onda kada vi svrstate jedan katalog slika života i stavite u jedan okvir, vi ćete zapravo pronaći sebe, nekog vama bliskog, a opet će to biti Nada. I moram da se od sada nadovežem, kada ste nas najavljivali i kada ste predstavljali i boje sa ovih slika, suština upravo boja koje Nada koristi, koje mogu ovdje da primijetim, jesu zapravo boje Lorke, jesu boje Miloša Crnjanskoga i njegovog čuvenog sumatraizma, a sve to opet sakuplja se u ekspresionističkom poimanju. A ona jeste ekspresionista koji jezičkim ekspresionizmom iživljava fluidnost bića napolje. Dakle, plava, boja čežnje, boja daljine, a nebo i zemlja, znači nemaju granice s jedne strane, s druge strane ovdje imamo gore čini mi se crvenu, to je ona strast, ona želja, znači konstantno istraživanje za nečim novim. Svakako imamo bijelu onako, ono u naznakama u daljini, ali ta bijela se priziva, to je mladost, to je čednost, to je nešto što žena nosi sama sa sobom. Dakle, ja sam noćas pokušala da vam odgovorim na ovo pitanje, a uspod koristeći se i slikama koje su ovdje postavljene. Ako nisam odgovorila na sve, podsjetite me.
2: Hoćemo li onda nešto po vašem izboru?
1: Ja bih, ako mogu, naravno, dvije pjesme. Upravo ono o čemu sam govorila, to je moj svijet. Ima jedan svijet, samo moj, kao bajka je, kao san je. I živim ga skrivenom i volim tebe, i pišem pjesmu životu od snova. I svi su u njem srećni, ljubav vlada u svijetu mom, svijetu od maslačka s menom. Ponekad se budim da jutrim, radim i noćim, i ranjena bježim natrag u nadanje i moj svijet mirni. To je jedna pjesma i ona koja nju zapravo opisuje. Tu sam i dalje sam tu, u oblaku života plavom i veselom. Nekada kišovitom i sa grmljavinom, ali oblaku. Negdje sam između ljubavi i sna, i sada, i juče i sutra, a opet sve je tu, u oblaku. I juče, i danas, i sutra, i dalje sam tu. To je ta fluidna nada, moram da vam kažem još nešto. Biće pjesnikinje je fluidno, ona je naprosto iznad svih predmetnosti i ona pjeva upravo u tom stanju, jer da je bilo gdje osjetila svoju tjelesnost kao povrijeđenu,

0: sazrijevanja i socijalne inteligencije, prije svega društvenost je ono što nas zapravo i određuje, i Nada je u svojim lijepim godinama, a za ženu su svake godine lijepe, zapravo svoje pjesme počela objavljivati na Facebooku. I slučajno sam uhvatila neke njene stihove i onda sam je samo napisala javno na zidu, inače nemam uopće to da radim, bit ću ti recenzent samo nastavno. Tu se vidjelo da ona odstupa od mnogih koji se javljaju iz dana u dan i izdavaju knjige. Znate, danas je najlakše izdati knjigu, imate novac i napišete knjigu. Ali danas je najteže nekome napisati recenziju ako je negativna. I zato ja uvijek kažem, vjerovali ili ne, neću svoj potpis bilo gdje da stavim. Obično se ja javim kao recenzent i kažem, bit ću ti recenzent, znam zašto. Eto, to je to, ako mogu da odgovorim na sve što se tiče Nadinih početaka i njenoga bića, gdje ona vrlo stidljivo počela, i moram da kažem da se već u drugoj zbirci oslobodila, a da je treća zbirka na jedan svoj način donijela nove pjesme sličnih tema, ali smo u novoj zbirci stavili po nama najreprezentativnije pjesme iz prve i iz druge zbirke. Eto, toliko. Hvala vam.
1: Najavljujući Nadu Krivokapić, koja je govorila svoju poeziju, moderator programa Miloš Đeverdanović kazao je da je kao diplomirani ekonomista od nje učio kako se pravo tumači.
2: I u tom tumačenju, povezivanju, ja sam zaista prepoznat jedan lijepi splet, jednu lijepu čipku, i zato možda taman i dobro dođu u stihu i odlaze Kostića kad bih nju najavio sa jednom rečenicom. Upravo onaj dio gdje kaže neumorna pleti sanko, što pletivo plete štanko među javom i među snom. Dakle, žena koja je puna impresija, unutrašnje snage, poriva, upravo ko što gledate ovaj triptih slika iza nje, od te vulkanske crvene boje sa lijeve strane koje kreću unutra ta neka snaga, do nema toga, nema te šume, nema toga, nema tog problema gdje ona nema taj svoj siguran put gdje nalazi, i naravno sve to ono ispunjava jednom toplinom, jednom milinom, sjajem sunca, dražesnošću, i to je ono što gospođu Nadu čini višim od administrativnog službenika. A ovaj triptih ovdje također slika govore da je ona stalno vezana za more, da je to talas, pokret, dinamika, nemir, ali duboko u sebi ona nalazi to neko smirenje, i ona prijeni to mirnoćom koja nekako prenosi to i na svoje najbliže, a siguran sam i na saradnike i prijatelje, cijelo okruženje. Dakle, Nado, konačno da čujemo iz ove nove zbirke nešto što ti onako lijepo umiješ, a to je ono reporterski, kada je počinjala na radiju Budvi tamo 90-ih, taj umivni glas reporterski koji je zaista plijenio i dan danas.
3: Miloše, hvala na divnoj najavi. Ja mislim da osim ovih tvojih riječi da zaista treba da počneš da pišeš i ti jednog dana da objaviš neku zbirku, jer ja sam zaista baš iznenađena tvojim divnim pjesničkim riječima. Hvala ti na tome. Ja na samom početku rekla, draga publiko, hvala što ste došli u ovakvom broju, hvala što ste došli da podržite i da čujete moje stihove. Uvijek želim da kažem da ako jedan stih bilo kojeg pjesnika, bez obzira kako pišemo, jer imamo svi različite stilove, ako dođe do slušalca i izazove bilo kakvu, makar i najmanju emociju, mi smo postigli svoj cilj. A na vama je da to doživite ili ne doživite, ali ja mislim da hoćete večeras, jer se radi jednostavno o jednoj životnoj, ljubavnoj poeziji i želji da u svakoj situaciji, momentu, pronađemo ono najsretnije, najintimnije u čovjeku, što ga čini čovjekom, a sve ostale stvari mi se nosimo s njima kako znamo i umijemo. Eto, to bih samo za početak, još jednom hvala vam, a sada, evo, ne znam s kojim stikom.

0: stihovima da počne.
1: Dok Nada nađe odgovarajući stih, ja ću sad ponovo da što kaže, pozdravim i petu damu koja se večera s nama ovdje pridružila, i ona je zaslužna za, da kažem, ovu scenografiju, jer mi je ovo bijelilo bilo, da kažem, nekako nepotpuno, a kad sam prije par mjeseci, ne znam da li možda i godinu, razgovarao sa njom, prvi put otkrijem jedno također novo amatersko čeljadi u mom gradu koje se plaši da se izrazi. I pošalje mi te fotografije, pošalje mi slike preko fotoaparata, preko mobilnog telefona i naravno i neke stihove jer i sama stvara. Jovana Dragović je peta dama koja je zaslužena za ovu scenografiju. Možda ova promocija nije tipična kako smo navikli, ali ja volim da to bude nešto drugačije, a prepoznao sam također na senzibilitet koji zaslužuje da polako se ohrabri i uđe u svijet poezije. A siguran sam da će ovo biti možda njen prvi korak, kada će ne samo slikom, nego i riječju se predstaviti i u drugim gradovima. Nado, izvoli.
0: Ha, minus. Evo, pošto sam u Kotoru i pošto je i Andrijan i mene spojio Trg Plažine Ozane, jer smo tamo počeli da radimo u Kotoru, evo jedna pjesma koja se zove Sanjam Boku. Sanjam Boku, daleku i milu, utonulu u miris mreže pokisle barke na južini, valove i buru i pjesmu srećnih bijelih galebova. Sanjam zaliv koji mirno čeka da se vratim, da mi se obraduje bokeškom ljubavlju, osmijehom sunčanim i zagrljajem koji dušu slade. Plavo i zeleno more, zavesla i snažnih momaka, pijaca šarena i mirisna, od ribe, mimoze i maslina. Čekaju me noći vina i gitare, zore ostrske i zvono crkve, trgovi magnolija i luna koja stidljivo zove na novo jutrenje. Vraćam ti se, Boko, uvijek, iznenada i željna tvoje miline, lijepe Laskavske gore i mog pogleda u tvoje more.
2: Hvala.
0: Evo još jedna, možda si spomenuo, imamo i šumu, imamo i planinu, imamo i more. Ja sam rođena u Budvi i more me je oblikovalo i more mi je dao tu dušu, ali moji krivokapići su iz Suca, to uvijek želim da naglasim, jer taj spoj kamena i mora mislim da zaista čini negdje dobro i da negdje vraćam neki svoj duh svojim precima i da jednostavno želim da posvetim jednu pjesmu tipičnu i jednoj recimo tipičnoj crnogorskoj kući. A pjesma se zove Ognjište. Na planini, u dolini, kuća na dvije vode i dalje stoji. Crvene se tigle, čute zidovi od kamena, vrata ni odškrinuta. U toj pustoši i zanovjeti vila pjesmu poje. Pjesmu o nekada punoj kući, drvenoj kolijevci koja iznjedri sokolove u svoj tormuci. U domu punom radosti i života, djevojačkog smijeha vragolastog, mirisa vrućeg hljeba i zagorjelog mlijeka, odavno nema žamora. Crveni se iz daljine krov, miriše džanja iza kuće, zelene se livade. A vila, dobra, čuva ostavjelo od nadanja ognjište za sjećanje.
2: Hvala.

0: Autorka se ističe recenzentkinja Stanka Stanojević, kreće u motivski istom krugu i gradi svoj pjesnički temelj koji raste u pjesničkoj vertikali.
1: Imamo mnogo lijepih i patriotskih pjesama u smislu gdje veliča Bog koje već pročitala, onda Adu, onda ovu kuću ognjište koje je negdje gore u Cucama, sve ono što bi trebalo da sačuvamo od zaborava, pa knježenu sam neki način i treba to da radi, ne samo da nudi neku fikciju.
0: Ova knjiga dobila je naslov po nazivu Pjesme neka me bude, pojasnila je autorka na pitanje moderatora programa Miloša Đeverdanovića. Osim ove, čitala je stihove još nekoliko pjesama iz knjige, među kojima Moja koljena i Oblak.
2: Prislanjam moja koljena na tvoje usne, da mi poljubcima otvaraš zategnuta bedra, da dahom tvojim griješ ženu u meni, dok polako mrem i molim za još jedan tren. Za tren više u kojem se kupim, plešem i jecam i zaboravljam da sam u samoći dugoj i bolnoj bila samo dodira ovog željna. I zato me ljubi, steži, želi i voli kao nikad, jer ovaj časak je samo sada prolazan, zapisan u sjećanju vječan.
0: Promociju je notama obojila učenica muzičke škole Vida Matijan Nikolina Đeverdanović na gitari.

prodajem dva placa u Nalježićima u Grblju, površine 1320 i 762 kvadratna metra, dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606, telefon 069-527-606. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063-484-105, telefon 063-484-105. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kaču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, telefon 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Razovrsna ponuda i najpovoljnije cijene rasadniku Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, telefon 069-317-653, e-mail niksentrade@tikom.me.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
5: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za

Jedan od najznačajnijih bendova u regionu, Parni Valjak, predstavlja novi singl Danas nisam svoj sa aktualnog albuma Kažu pčele umiru, koji je nedavno i ovjenčan prestižnom nagradom Porin za album godine u susjednoj Hrvatskoj. Uz ovaj singl je objavljen i lirik video, a pjesma se već izdvaja kao jedno od najupečatljivijih novih izdanja ovog benda. Album Kažu pčele umiru ujedno je i prvo studijsko izdanje Parnog Valjka sa Igorom Drvenkarom kao frontmanom, a objavljen je krajem prošle godine u digitalnom CD i vinil formatu. Autorski potpis gotovo svih numera nosi Husein Hasan Efendić Hus, a za produkciju albuma bio je zadužen Marijan Brkić Brk. News. Dobijanje Porina za album godine potvrda je kontinuiteta i snage ovog benda i nakon 5 decenija karijere. Tim povodom Hus je poručio da bend nagradu doživljava kao veliko priznanje struke i dodatni podstrek za dalje stvaranje. Novi singl Danas nisam svoj stiže u jeku velike regionalne turneje 50 kojom Parni Valjak obilježava 50 godina postojanja i rada. Koncerti su do sada privukli desetine hiljada ljudi širom regiona uz snažnu produkciju repertoar koji povezuje bez vremenske hitove, ali i nove numere. U okviru turneje 50, Parni Valjak dolazi i u Beograd, gdje će 16. maja održati veliki slavljenički koncert u Sava centru. Nakon Beograda, turneja se nastavlja nastupima širom regiona na koncertnim i open air pozornicama.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom majskom izdanju naše Montenegro Top 5 liste imamo novitet i drugačiji raspored numera u donjem dijelu tabele. Tako se upravo na petom mjestu nalazi novitet Mlade Nikčević i pjesma Ko si ti. Na četvrtom u padu sa trećeg grupa Hannibal i U potpunom mraku, a sada je na trećem u skoku sa četvrtog Luka Radović i njegov novi singl House. Vicešampion je i dalje Zeko sa numerom Volio bih sa njegovog albuma Jeb Puntajni 2, dok je na prvoj poziciji i dalje naša evrovizijska nada Tamara Živković sa pjesmom Nova zora. Želimo je za početak prolazak u finale, a nakon toga što bolji plasman u velikom finalu ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustio Bojan Marović, čija se pjesma Alibi na našoj listi prvi put pojavila 1. marta.
0: Mjesto broj 5.

0: Dokumentarni film Čovjek lavina Slobodanke Radun o jugoslovenskom i crnogorskom bubnjaru Dragoljubu Đuričiću dobio je HRT nagradu publike za najbolji regionalni film na nedavno završenom 22. Zagreb Doksu. Riječ je o iskrenom portretu jednog od najboljih muzičara bivše Jugoslavije. Ovaj film otkriva priču o rock sceni i njenim počecima u Crnoj Gori 60-ih te razvoju na Balkanu 70-ih i 80-ih godine. Zbog fantastičnih nastupa i velike energije, Đuričić je postao simbol protesta protiv Miloševićevog režima krajem 20. vijeka. Čovjek ideja i velike energije ostavio je nasljeđe mnogim svojim učenicima i generacijama budućih bubnjara.
1: Znate šta je moj cilj? Moj cilj je da mi srce bude puno, pošto je već. Javljaju se roditelji sa djecom od 4 do 15 godina. Djeca hoće da sviraju bubanj. Tap, tap, tada, tišina.

CMC festival u Vodicama ponovno okuplja neka od najpoznatijih imena domaće glazbene scene. Uz nove pjesme, ljetnu atmosferu i dobru energiju, festival najavljuje početak sezone ispunjene glazbom, druženjem i nezaboravnim koncertima. Donosimo što nas sve očekuje na 18. izdanju ovog popularnog festivala. Lijep povod za nastup na festivalu u Vodicama ima Mija Dimšić, a to je izlazak njenog novog albuma Negdje u ravnici, s kojeg će izvesti naslovnu pjesmu. Tako će Mija u Dalmaciju donijeti dašak Slavonije, uz koju je vezana. Sinoć sam...

Vodice je uvijek nekako živno taj vikend kad je CMC festival, bude već nekih i turista, vrijeme doduše zna biti promjenjivo u to doba godine, ali kako god mi se uvijek dobro zabavimo.

0: iako Mia nije nastupila prošle godine, festival u Vodicama rijetko propušta.
1: Uvijek lijepo, zabavno, onako opušteno, lepršavo. Mislim da nam je svima u glavi da time otvaramo ljetnu sezonu i onda tako nekako dođemo veseli i bezbrižni. I taj festival inače za mene označava prije svega odmor i druženje s kolegama i onda malo usput pjevanja.

0: Veseloj atmosferi u Vodicama svakako će pridonijeti Duško Lokin i grupa La Vita.
1: Ja ti dolazim sa pjesmom grupe La Vita, oni su autori, Drago Trupelja, jednom pjesmom koja kaže konobaru rundu za svirače. Što to znači? Znači da je fešta prava. Čim muzičari traže rundu od konobara, znači da su svi veseli i da je to prava fešta. Evo, upravo je takav spot i takva pjesma.
0: Lokin se na festival rado vraća jer su mu Vodice praktički dom.
1: Pa ja sam skoro rođen u Vodicama, šalim se. Ja sam Zadranin, ali šta je to, pol sata autoputom. Dakle, čim sam u Dalmaciji, ja sam doma. Prema tome, dovodi se moj dom.

0: Iako festival nije natjecateljskog karaktera, 2023. godine pjesma Ti samo ti Duška Lokina izabrana je za najbolju festivalsku pjesmu po izboru čitatelja i redakcije Storija.
1: Dakle, pobjedit ću sa pjesmom Konobar od Runde za svirače, jer je ona namijenjena svim muzičarima, svim ljudima dobre volje, svim ljudima koji vole feštati, a svi to vole. Tu večer Petko, on je taj koji će to povesti, je moj rođendan. 13.6. Duško Lokin je rođendan i to je moj rođendan. Na Bini ćemo popiti šampanjac, Petko, ja i sva publika.

0: Na pozornicu CMC Festival Vodice ove godine stiže i Amir Kazić Leo, koji će publici pokazati kakva je to ljubav bez granica.
1: Pjesma se zove Ljubav bez granica, za koju je tekst napisao Saša Žigić. Branimir Mihaljević je uradio aranžman produkciju, ja sam pisao glazbu, napravili smo video spot, to je radila Katja Restović, tako da ono u kompletu dolazi na CMC Festival.

0: povratak na CMC festival Zalea uvijek nosi posebnu emociju. Ljubav prema toj festivalskoj pozornici za njega je doista bez granica, jer upravo ondje nastaje jedinstvena energija koju dijeli s publikom.
1: Pa osjećaj na pozornici uvijek jako dobar. Sam festival je tako koncipiran da jednostavno da je to prije svega jedno izvrsno druženje i da predstavimo što smo napravili nešto novo u ovom periodu. A što se tiče Vodica, tamo sam relativno često, imam tamo prijatelje u Šibeniku u Vodicama, tako da sam i privatno dosta često u Vodicama.
0: Vodice i ove godine žive u ritmu glazbe i dobre atmosfere. Upravo ta opuštenost i blizina publike čine festival posebnim mjestom za svakog izvođača.
1: Jako se lijepo osjećam tamo, a pogotovo u tom šušuru kad je CMC festival, kad ima svega i svašta, kad neke ljude vidim od festivala do festivala, neki upoznam tamo, tako da je to stvarno super, neopterećujuće, jedno jako, jako dobro druženje.

0: prvi brk Istre i svojevrsni ambasador ove prekrasne regije, Elio Pisak stiže u Vodice s novom pjesmom koja je već zavladala radijskim eterima.
1: Evo, dolazim s ovim autom, a u autu se vrti pjesma Ostani tu, šalim se normalno. Pjesma Ostani tu, samo par riječi ako hoćete da vam to kažem. Autor sam i dalje ja, i tekstne melodije, potpisuje aranžmane moj stari suradnik Janoš Feher. Sve smo to lijepo smiksali, sredili, uljepšali da nam bude zgodno za uši u studiju Amadeus u Sarajevu kod mog prijatelja Marina Meštrovića i to je cijela priča.
0: Ostani tu, naslov je pjesme, a Elio bi najradije ostao tu, upravo u Vodicama.
1: Pa mislim, prije svega da su divni ljudi. Divni ljudi. Drugo, ta atmosfera koja se stvara i za vrijeme festivala, a posebno nakon festivala, to bude baš ono kako treba. Super. Inače, mislim da su Vodičani kao takvi, da sad ne preskačem festivala, ali Vodičani su predivni domaćini. Osjetim to po ulici kada recimo prolazim, znači van tog dijela festivalskog, topli ljudi, srdačni, baš ono kako treba. A što se tiče festivala, pa tu su pjesme. A kad narodu potvrdi, onda je to to.
0: Ove godine CMC Festival u Vodicama slavi svoj 18. rođendan, a tim povodom naši su se glazbenici prisjetili svog 18. rođendana.
2: Uf, na mojem 18. je bilo, kao i vjerojatno na većini 18. turbulentno, onako bila je velika zabava u sali koju sam iznajmila i onda ono, svi s kojima se družiš i s kojima se ne družiš se zbiju u jedan dan, eto, to pamtim.
3: Pa mislim da je kao svaki 18. da smo napravili neku feštu, da sam se osjećao tad jak, velik, punoljetan, sad mogu sve sam, sad mogu tako dalje. Kao ja mislim svaki klinac u to vrijeme, kažem klinac, ja sad iz ove pozicije sam stvarno klinac 18 godina, bez obzira što je uzem u tu neku, ajde, nazovimo to punoljetnost. Ali to je jako lijep osjećaj i to je jednostavno, to je ona prva stepenica kad nekako polako uzmemo život sami u svoje ruke.
0: A kada je riječ o 18. rođendanu ovog festivala, očekivanja su jasna. Puno glazbe, još više dobre energije i publika koja slavi zajedno s izvođačima.
3: Pa ja mislim da bi trebao biti otkačen ovaj put, da bude totalno ono, da bude svega i svačega. Ja bih rekao svi idemo se presvući u hotel iz ovih outfita koji smo bili na pozornici, da budemo onako ležerni i onda dernek do zore.
4: Ludnica! Ludnica, što da vam kažem, ludnica, srušit ćemo cijele Vodice.
2: Pa mislim da bi trebao biti ludi parti, kao i za 18. rođendan bilo koje osobe i vjerujem da ćemo se svi potruditi da tako i bude.
1: Pa trebao bi biti možda nijansu, mogao bi biti čak i slabije nego što je bio prošli, jer je prošli bio fantastičan, ali vjerujem da će i ovaj biti odličan.
0: Uz pregršt novih pjesama, poznata imena i atmosferu koja redovito opravdava očekivanja, CMC Festival u Vodicama još jednom će potvrditi zašto je jedan od omiljenih glazbenih događaja u regiji. Ljeto tako i službeno može početi, uz glazbu, publiku i Vodice u najboljem izdanju.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International Music

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Ovaj program nikad ne propustim.
1: Došli smo do kraja današnje emisije Radost. Sa vama je bila Nataša, a očekujemo vas i naredne nedjelje.
2: Dječja emisija Radost. Opcija. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječje emisije
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi školarci, počinje Radio Škola. Radionice i predstavljanje romana autorke Biljane Kordić održani su u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković povodom Dana planete Zemlje koji se širom svijeta obilježava sa ciljem podizanja svijesti o značaju očuvanja prirodnih resursa i dostignućima ekološkog pokreta. Prisutne u ime Gradske biblioteke i čitaonice pozdravila Jelena Vukasović, a zatim je Biljana Kordić kroz interaktivan program učenicima i učenicama predstavila štetnost upotrebe psihoaktivnih supstanci. Radionici i predstavljanju knjiga Biljane Kordić prisustvovali su učenici i učenice osnovnih škola Veljko Drobnjaković i narodni heroj Savo Ilić. Govoreći o radionici i njenom značaju, Kordić je istakla za Radio Kotor da je program bio usmjeren na izbor zdravih životnih stilova i podizanje svijesti kod mladih, pratila Tamara Vuković.
5: Bavili smo se pitanjem narkomanije i konzumiranja droga koja se sve više spustila nažalost u osnovne škole. Uzrast, znači dece koje konzumiraju drogu je sve mlađi i mlađi i naravno nažalost sve više i više. Ali ceo povod je bio zapravo promocija romana Družina iz predgrađa i Gradske nemani. To je treći roman koji sam ja napisala i koji se bavi problemom droge. Predstavila sam naravno i prva dva romana. Sticajem okolnosti se bavim društvenim problemima u svojim romanima koje na izvestan način razrešavaju tinejdžeri 13-14 godina, družina iz predgrađa, tri dečaka i tri djevojčice i jedan pas, i oni zapravo razrešavaju te opšte društvene probleme na svoj način, potpuno specifično.
6: Šta biste ovako istakli nakon ove radionice? Koliko djeca iz Kotora znaju o drogama? Na početku ste postavili neka pitanja i da li su odgovori bili u skladu sa vašim očekivanjima?
5: Moram da kažem da zapravo su u svim malim i velikim gradovima, do sada prošla sam značajan broj gradova i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori sada, prethodno sam bila u Herceg Novom i u Nikšiću, nema gotovo nikakve razlike. Deca su, zahvaljujući medijima, na društvenim mrežama, apsolutno informisana na isti način, a i tim velikim uticajem, odnosno znanjem u okviru svog mesta, to oni razmenjuju informacije i ovako interno, što bi se reklo, znaju uglavnom sve stvari koje se tiču, koje su elementarne, ali želim da verujem da nisu bili u prilici, evo danas sam otprilike shvatila da deca ovde nisu bila u prilici da im bude nuđeno još uvek, i to je jako dobar podatak, čini mi se, što ne znači da neće, jer ovo je turističko mesto, ovde je šansa da ne budu izloženi drogi i nekakvim, da kažem, i drugim devijantnim ponašanjima jako, jako malo.
6: A kakav je feedback djece koje su čitala vaše knjige?
5: Relativno malo sam ja zapravo u mogućnosti da imam feedback, ali ono što čujem jeste da, meni je zanimljivo kad čujemo deteta, recimo kad počne da mi priča, a znaš onda kad je Sofija to i to uradila, pa znaš ono, bila je situacija, da znam, mislim da je način pripovedanja, zato to i radim, kroz thriller, kroz avanturu, pravi put da u ovim ubrzanim vremenima se dospe do dece. Nema opisivanja prirode, lepote, cvrkuta ptica, dugih opisa, bilo čega. To u ovom savremenom svetu ne funkcioniše. Mora da bude akcija i da se kroz akciju kaže sve što može da se kaže. Biti na strani dobroga, valorizovati vrednosti ljudske, to su sve stvari koje moraju na brz način da se urade. Tako.
6: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
5: Hvala i vama.
4: Hvala. Učenici škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijana, Luka Pajović i Joana Kažić predstavljali su Crnu Goru na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju Sirmium Music Fest, održanom u Sremskoj Mitrovici od 20. do 26. aprila. Oni su u kategoriji komplementarni klavir pred kategorija u klasi kod profesorice Marije Gajić osvojili prve nagrade.
7: Pre svega hvala na pozivu, budući da smo nedavno isto bili gosti, to je ja kao profesor klavira sa svojim učenicima Lukom Pajovićem i Joanom Kažić, zbog postignutih rezultata na pijanističkom takmičenju u Smederevu. Ovim putem ponovo da naglasimo da smo na već pomenutom takmičenju za koje smo se spremali nakon Smedereva, koje je održano u Sremskoj Mitrovici, uživo pred kategorija komplementarni klavir, odnosno taj uporedni klavir koji je njima sporedni, odnosno drugi predmet. Učenici su opet postigli divne rezultate. Učenik Luka 99 bodova prva nagrada, Joana Kažić 100 bodova također prva nagrada, izvrsni utisci žirija, pozivi za dalje takmičenja, neke nove saradnje i naravno ono što nas je najviše negde usrećilo, to su divni komentari same direktorice i organizatorke pijanističkog takmičenja koje je već 10. po redu. Takmičenje je međunarodnog karaktera, konkurencija je bila izuzetno velika baš iz tog razloga što su se pridružili ljudi iz celog sveta, a nama neka još dodatna satisfakcija da se upoznamo sa raznim pijanistima, sa članovima žirija koji nisu isključivo sa Balkana, već i iz drugih država, pa smo ostvarili neke divne saradnje i kontakte za dalje. Učenici su ponovo potvrdili svoje rezultate koje su početkom mjeseca napravili, evo sada i krajem mjeseca na još jednom takmičenju, što je lepo istaći kao još jedan dodatni uspjeh. Za sada ne planiramo do kraja školske godine više ni jedno takmičenje iz klavira, ali već se kreće sa pripremama novih programa i nadam se da ćemo nešto slično realizovati i sljedeće godine.
4: Radionica za mlade pod nazivom Moj potencijal porasti iznutra i poveži se sa zajednicom u kojoj živiš održana je u Edukativnom centru Ineska, a vodile su je psihološkinja Ivana Vukšić i Katarina Vukadinović. Psihološkinja Katarina Vukadinović u izjavi za Radio Kotor navodi da se raduje što je upravo ovaj projekat spojio psihologiju i kulturnu baštinu Kotora. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
8: Konkretno kroz ovaj projekat osmišljeno je da to budu 4 psihološke radionice, od kojih se prva ova jučerašnja bavila potencijalima mladih, nakon toga ćemo se baviti time kako mladi grade odnose u zajednici, nakon toga kako prevazilaze neke izazove i četvrta radionica u nizu tih psiholoških radionica će biti upravo vezana za Kotor, odnosno na konkretno učešće mladih u zajednici. Ovdje pokušavamo prije svega da osnažemo snage mladih, te unutrašnje snage, njihove lične potencijale, prije svega da ih preispitamo i da vidimo kako oni sebe doživljavaju u kotorskoj zajednici i koliko primjećuju, koliko je snažan taj njihov unutrašnji lokus kontrole, odnosno koliko oni mogu da utiču na neke promjene u svom gradu, a koliko misle da su neke promjene itekako unaprijed određene i da mladi na to nemaju uticaja.
6: Kako ističe, glavni cilj je da se mladima ukaže na to da oni, osim što su čuvari kulturne baštine, ujedno su i njeni kreatori.
8: To je ona glavna poruka koju pokušavamo da im pošaljemo, jer da nije kulturna baština nešto što je dosadno, staro, nije isključivo samo to i nije toliko to daleko od njih, nego upravo sve ovo što oni danas rade, stvaraju i pogotovo ta nematerijalna kulturna baština je nešto što je njima blisko i interesantno, samo eto naša ideja da ih u tom smjeru negdje osvijestimo da itekako je njihov doprinos gradu veliki, a onda počinjemo od nekih malih koraka i malih ideja i upravo na radionici izašlo jako puno ideja. Učesnice i učesnice su bili vrlo kreativni u tom polju. Iznenadilo nas je koliko mladih se kroz razne sfere umjetnosti upravo bavi ovom temom, što muzikom, što volontiranjem, što različitim temama, spajanjem filma i turizma. Tako da imamo jako, jako velike potencijale u našim mladima i upravo kroz ovaj projekat nadam se da ćemo ih osnažiti, da budu i vidljiviji u gradu i da njihovi, na kraju krajeva, i da se oni međusobno povežu, da se povežu i sa ekspedicijom i da to bude neka, da kažem, baza i temelj za neke naredne korake, a vjerujem da će ih biti mnogo, jer ovaj prostor itekako zaslužuje da se kulturno nasljeđe vidi i pogotovo da se vidi perspektive mladih, da se osavremeni, a tek kad čujemo kako mladi to doživljavaju i kad uđemo u njihov svijet, onda možemo zajedno da osmišljavamo dalje korake.
4: Radionica je bila osmišljena kao prostor za razgovor, razmjenu iskustava i lični razvoj mladih, tokom kojeg su učesnici imali priliku da bolje upoznaju sebe, svoje potencijale i mogućnosti, kao i da sagledaju na koji način mogu doprinijeti zajednici u kojoj žive. Aktivnost se realizuje u okviru projekta Baština Kotora – Glas mladih, koji sprovodi ekspediciju uz podršku opštine Kotor. Grad Kotor i njegove aktivne omladinske inicijative ovih dana našli su se na mapi svjetskih humanitarnih i ekoloških aktivnosti zahvaljujući angažmanu članova nevladine organizacije Naša akcija. Kroz niz događaja organizovanih u okviru globalnih dana akcije i dana dobrih djela, mladi su pokazali kako se energija, solidarnost i odgovornost prema zajednici pretvaraju u konkretne rezultate. Aktivnosti su počele 19. aprila velikom akcijom čišćenja obale Risanski akvatorijum uz podršku javnog preduzeća Morskog dobro. Ova inicijativa okupila je čak 122 učesnika i brojne partnere koji su zajedno na simboličan način obilježili Dan planete Zemlje šaljući snažnu poruku o važnosti očuvanja prirode. Humanitarni duh nastavljen je 25. aprila kada su volonteri pružili podršku Caritas narodnoj kuhinji kroz akciju prikupljanja sredstava za unapređenje životnih uslova jednog od korisnika. Uz to organizovani štand sa prigarnicama koji je privukao pažnju građana i dodatno osnažio akciju. Već narednog dana, 26. aprila, volonteri su se okupili na Muho kako bi uredili i pripremili omladinsku kuću za novu sezonu. Ovaj prostor već 7 godina predstavlja sigurno utočište za mlade kojima je potreban smještaj i podrška tokom ljeta, a uskoro će otvoriti vrata i mladima iz cijele Crne Gore. Edukativni segment obilježavanja nastavljen je 27. aprila u osnovnoj školi Njegoš, gdje je održano inspirativno predavanje za učenike petih razreda pod nazivom Volonterizmom do ljepše škole, ali i prirode. Mladi volonteri Viktor Marković, Isidora Stanišić i Andrej Medojević uz koordinaciju nastavnice Tanje Lalošević kroz interaktivan pristup približili su djeci značaj volontiranja, zaštite životne sredine i društvene odgovornosti. Ove aktivnosti dio su globalnog pokreta koji promoviše solidarnost i aktivizam među mladima, a Kotor se, zahvaljujući ovim inicijativama, sve više prepoznaje kao grad angažovane i društveno odgovorne omladine. Iz nevladine organizacije Naša akcija najavljuju da u narednom periodu očekuju niz novih projekata od pružanja pomoći u akciji čišćenja podmorja preko Erasmus razmjena. Poruka koju šalju je jasna. Uz zajednički trud i volonterizam moguće je graditi ljepše, zdravije i solidarnije društvo. Nevladina organizacija Ekspediciju u okviru programa Baština područja Kotora očima mladih organizovala je i obilazak starog grada uz stručno vođenje mladog licenciranog turističkog vodiča Ivana Jankovića. Tur je prisustvovalo oko 20 građana i građanki, a kako je za Radio Kotor kazao turistički vodič Ivan Janković, utisci učesnika i učesnica su veoma pozitivni. Prilog radila Tamara Vuković.
9: Tura je protekla u jako lijepom ambijentu. Dan je jako lijep bio, temperatura je bila odgovarajuća. Krenuli smo sa glavnog platoa ispred vrata od mora, glavnih gradskih vrata. Zaputili se preko trga od oružja ka trgu od brašna. Nakon toga preko trga Svetog Tripuna došli smo ispred Pomorskog muzeja. Nadalje išli smo preko trga od Svetog Luke ili Piazza Grecchia do Blažene Nozane, gdje sam ja ispričao par zanimljivosti vezanih za život Blažene Nozane. Naposljetku zaputili smo se nazad ka Trgu od oružja i posjetili crkvu Svetog Antuna, odnosno Svete Klare. Bilo je otprilike 20 ljudi, uglavnom Kotorana, par ljudi također iz Budve i Tivta, bila je jedna gospođa koja je bila strankinja.
10: Šta je ono što ih je najviše interesovalo?
9: Pa možda taj neki period, doba francuske vladavine između 1807. i 1814. godine, diskutovali smo i o tome kako je izgorela crkva Svetog Nikole, pređašnja crkva Neovanova. Ljudi su zaista bili zainteresovani za kotorsku arhitekturu, za mlečanski period, austrougarski period. Govorili smo o 6 romaničkih crkava u Kotoru zajedno sa njihovim posebnostima, legendama koje krase pozadinu i njihove priče. Recimo o reljefu Blažene Nozane, Vaska Lipovca, generalno jako puno istorije i činjenici da je Kotor grad koji je na UNESCO-voj listi prirodnih i kulturnih dobara, svjetskoj listi.
11: Prema rasporedu časova, sada imamo radio školu. Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Idemo kijuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Magazin Grad na talasima Radio Kotora za utorak 12. maj. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja, specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota organizovala je minulog vikenda Dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente, pacijentkinje i goste. Ispratila Mihajla Moškov.
1: Program je bio osmišljen tako da se na različitim odjeljenjima organizuju sadržaji prilagođeni rekreaciji i druženju pacijenata. Radna terapeutkinja Jelena Kljajević, koja je vodila program svečane dobrodošlice, kazala je da je cilj Dana otvorenih vrata povezivanje bolnice i zajednice, jačanje zajedništva i druženje sa ljudima koji godinama pružaju podršku ustanovi i njenim pacijentima.
2: Povod organizovanja Dana otvorenih vrata je interakcija bolnice i društva, jačanje zajedništva, ali i način da se sretnemo i družimo sa onima koji su bili naša podrška svih ovih godina. Tim povodom obratit će vam se direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor, primarius dr. Jovo Đedović.
3: Dobar dan svima, poštovani pacijentkinje i pacijenti, drage koleginice i kolege, dragi prijatelji. Ovakve vrste aktivnosti smatramo su značajne iz više razloga. Značajne su svakako za sve vas koji boravite ovdje, pogotovo ako ste u varijanti dugotrajnog tretmana ili boravka, jer neosporno smanjuju osjećaj izolacije koji je definitivno prisutan kada nekog provede ovdje veći broj dana i mjeseci. A isto tako važne su i za lokalnu zajednicu, jer mislim da sa ovakvim vrstom aktivnosti, pogotovo ukoliko se ponavljaju u regularnim intervalima, možemo da doprinesemo smanjenju predrasuda koje su definitivno prisutne kada su u pitanju problemi vezani za mentalno zdravlje. Upravo zbog toga, hvala vam svima još jednom, i upravo zbog toga smo odlučili da ove godine ponovo pokrenemo manifestaciju koja je prije nekih 15 godina prvi put organizovala ovu bolnicu.
1: Najznačajniji segment programa bila je posjeta ambasadora Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Petera Feltena, a prisustvovala je i direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjan Sprelević, a potpisan je ugovor o saradnji vrijedan 60.000 eura. Prisutnima se najprije obratio ambasador Savezne Republike Njemačke Peter Felten, ističući zadovoljstvo što prisustvuje Danu otvorenih vrata specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota.
4: Das ist mein erster Besuch hier in der spezialisierten psychiatrischen Klinik in Dobrota und
5: Vaši pacijenti pripadaju društvenim grupama koje, i to važi širom svijeta, često nisu u fokusu javnog interesovanja. A ipak, kao i svi drugi ljudi, ti ljudi imaju neotuđivo ljudsko dostojanstvo i neotuđiva ljudska prava. Ljudska prava koja država i njene institucije moraju ne samo da poštuju u najvećoj mogućoj mjeri, već i da ih upravo tako i ostvaruju. I da, čak i osuđeni počinioci krivičnih djela imaju neotuđiva ljudska prava. Možda dio stanovništva to ne vidi. Ali pravna država mora da stoji iza toga i da obezbijedi neophodna financijska sredstva. Obavijestili ste nas, gospodine direktore, da želite da modernizujete svoju ustanovu od materijalne opremljenosti do metoda liječenja upravo u ovom duhu. Između ostalog, kroz razvinu sa međunarodnim, posebno evropskim partnerima i kroz uključivanje u međunarodne mreže sa koleginicama i kolegama u drugim državama u potrazi za najnaprednijim rješenjima i metodama liječenja. Ma meni kao njemačkom ambasadoru je u tom kontekstu posebno drago što ste u uskoj saradnji sa njemačkim koleginicama i kolegama, konkretno u Ulmu. Razumio sam tačno, vaš zadatak je ogroman. Sa ograničenim financijskim i materijalnim sredstvima ne smijete samo čuvati ljude kojima je potrebna pomoć, već im pružiti individualno potrebnu terapiju i, što je još važnije, kroz odgovarajuće pristupe liječenju izraditi most nazad ka životu iznad zidina vaše bolnice. Sve ovo u najboljem smislu ostvarivanja ljudskih prava vaših pacijenta. Ovaj pristup je, po našem mišljenju, veoma vrijedan podrške i zato smo se odlučili da ga sa stanovišta njemačke ambasade financijski podržimo sa iznosom od 60.000 eura. Posebno nam je značajno što ovom podrškom istovremeno postičemo partnerstvo između specijalne bolnice za psihijatriju Dobroti i vodeće crnogorske organizacije za ljudska prava Human Rights Action. Jer, gospodine direktore, upravo praćenje projekta, kao i vašeg rada uopšte, sa aspekta ljudskih prava od strane Akcije za ljudska prava, pružat će vama i vašim saradnicama i saradnicima, u to sam uvjeren, važne smjernice kako da u najboljoj mogućoj mjeri ispunite svoj cilj da pacijentima pružite najbolju moguću njegu i liječenje sa aspekta ljudskih prava. Poštovana gospođo Gorenc Prelević, razumjeli ste, ovaj pristup zasnovan na ljudskim pravima za nas je od velike važnosti. Vjerujemo da ćete vi i vaša organizacija aktivno doprinijeti ovom projektu i biti podrška klinici savjetima i djelom, a gdje je potrebno i kritičkim zapažanjima. Dame i gospodo, i tako želimo ovim projektom da podržimo tri stvari. Poboljšanje materijalnih uslova za smještaj pacijenata u jednom dijelu bolnice koju smo upravo posjetili, međunarodnu razmjenu iskustava bolnice, naročito kroz seminare za njegovateljice i njegovatelje, kao i ljekarke i ljekare, i praćenje rada bolnice sa aspekta ljudskih prava od strane Human Rights Action. A ako uspijemo našom podrškom da doprinesemo vašim naporima, da ojačate kapacitete vaše klinike, u skladu sa visokim europskim standardima, to bi me veoma radovalo. A za kraj jedno politično zapažanje. Crna Gora se u procesu pristupanja Europskoj uniji sa pravom naziva frontrunnerom među svim kandidatima. Želimo da to važi za sve oblasti djelovanja države. I posebno za zdravstveni sektor, i posebno za zdravstvenu zaštitu ponekad marginalizovanih ljudi, i posebno za psihijatriju. U tom smislu, i sada dolazim do kraja, želim vam mnogo uspjeha u uzajemnoj saradnji.
1: Direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević zahvalila je Saveznoj Republici Njemačkoj i ambasadi Republike Njemačke na podršci projektu.
6: Da konačno obezbedimo primjenu ključnih preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja. Svi smo svjesni toga da su nedavno bili u poseti, da su dali preliminarne kritike i izveštaje i da su ukazali šta je neophodno da se uradi u što kraćem roku. Ukazali su na to da su problemi konstantni, pre svega u pogledu smeštaja, a zatim i u nedostatku dovoljno stručnog znanja za primjene nekih i nekada neophodnih mehanizama prinude u slučaju razlaženosti pacijenata. Jako mi je drago i veoma prepoznajem to kao veliku nadu i ohrabrenje što je na čelu ove ustanove doktor, lekar, koji je itekako svestan problema i koji je veoma zainteresovan da ih reši. I moram da kažem da iako se Akcija za ljudska prava dugo godina zalagala za to da se obezbedi adekvatna obuka, da je zapravo inicijativa o tome da obuka dođe iz Njemačke i iz Univerziteta u Ulmu, klinike njihovih stručnjaka poteklo od stručnjaka iz ove bolnice. Dakle, oni su također veoma svesni onoga što im nedostaje i mi smo više nego zadovoljni da to možemo da obezbedimo. Dakle, kao što je i gospodin ambasador rekao, naš projekat će obezbediti tri stvari. Uradit ćemo neophodnu hitnu rekonstrukciju forenzičkog odeljenja, sanitarnih prostorija pre svega, zatim i ukinuće se sve rešetke, što je također došlo na inicijativu doktorke iz ove bolnice i to posebno pozdravljam. Zatim radit ćemo, kao što sam već napomenula, dve obuke, kako lekara, tako i medicinskog osoblja, i konačno vratit ćemo se onome u čemu već imamo iskustva, a to je monitoringu. Zapravo bit ćemo više prisutni u bolnici i mislim da ćemo u tom smislu moći da budemo podrška i da nadziremo da li se ove preporuke Europskog komiteta primenjuju, i to dovoljno brzo. Htjela bih da podsjetim da je to važno za sve građane Crne Gore, treba da imamo na umu da svima nam u nekom trenutku života može da zatreba podrška u savlađivanju teškoća u mentalnom zdravlju. Svi mi možemo da imamo članove porodica koji treba ovdje da se smeste izvesno vrijeme, prema tome ne smijemo zaboraviti kako na pacijente, tako i na zaposlene u ovoj ustanovi koja daje jednu veoma sofisticiranu medicinsku negu, i takva treba da bude, tako treba da izgleda i takvu uslugu treba da pruža. Dozvolite mi na kraju da podsjetim da je ova bolnica izgrađena 1953. godine. Nju je odavno vrijeme pregazilo i mi ćemo samo urgentno pomoći da se neki elementarni uslovi tamo gde su najproblematičniji poprave. Ali neophodno je da ova država što pre shvati da je nova specijalna bolnica za psihijatriju neophodna, i to ne samo ono u okviru zatvora u Spužu koju iščekujemo sad u narednih godinu dana, već kompletno nova zgrada za urgentno i ono hospitalno zbrinjavanje ljudi sa mentalnim oboljenjima, jer ova zgrada već u bojnim kapacitetima apsolutno nije dovoljna. Svi znamo da pacijenti neki, nažalost, još uvek spavaju na madracima na podu. Vidjet ćemo koliko god možemo u okviru ovog projekta i takav problem da probamo da rešimo. Iskoristila bih priliku da pozovem sve potencijalne donatore za ovu bolnicu da se uključe u ove naše napore. Dakle, pored Savezne Republike Nemačke, koje zahvaljujemo što je odlučila da nam pomogne, imamo mi i naše snage koje bi mogle da ulože u neke delove bolnice koji zaista zaslužuju hitnu sanaciju, kao što smo i danas videli.
1: A na kraju primarius dr. Jovo Đedović zahvalio je na podršci i spremnosti da se unaprijede uslovi rada bolnice.

0: magazinu Grad govorimo i o sportu. Bokelj je igrao 0-0 sa Mornarom u gostima i bod će mu puno značiti u postizanju cilja, a to je baraž. Više o tome će Dragan Sklender.
1: Bokelj je osvojio bod na Topolici, kao i u prvom dijelu prvenstva 9. novembra lani u Baru, rezultat je bio 0-0. Prvotimac Kotorana, Fatih Muković.
2: Prije svega, želio bih da pozdravim sve slušalce Radio Kotora. Jedna teška utakmica iza nas u Baru, gdje smo išli drugoplasiranoj ekipi Mornara, koja po meni igra najljepši fudbal u ligi i koja je po meni najbolja ekipa u našoj ligi, igrački imaju odličnog trenera. Sam niz od 10 pobjeda sve govori, ali nismo pošli sa bijelom zastavom, nego smo pošli da se nadigravamo i da probamo da osvojimo bodove. Imali smo svojih šansi, mogu reći u prvom poluvremenu da smo čak bili bolji rival od ekipe Mornara, u drugom poluvremenu oni su izmjenama ofanzivnim izvršili taj pritisak i napali nas gdje se nama otvorio prostor da iskoristimo tranziciju po osvojenoj lopti i da ugrozimo ekipu Mornara. Nažalost, nismo iskoristili par izglednih prilika. Ostaje žal za 3 boda, ali moramo se zadovoljiti sa 1 bodom i bit će nam to sigurno dodatni motiv da nastavimo sa ovakvim partijama i da ćemo sigurno ostvariti naš cilj, to je opstanak u ligi.
1: Stvari se brzo odvijaju. Bokelj sada čeka komšijski derbi protiv Arsenala u Kotoru.
2: Sigurno jeste. Očekuje nas bokeljski derbi protiv ekipe Arsenala. Biće sigurno teška utakmica. Uvijek su utakmice teške, neizvjesne, uvijek odluče mali detalji. Nadam se da ćemo upisati 3 boda i da ćemo samim tim sa ta 3 boda na neki način približiti se baražu i naravno da obradujemo našu publiku sa 3 boda, mislim da to zaslužuje.
1: Bokelj je 9. na tabeli sa 30 bodova, posljednje je Jedinstvo sa 29.
0: Fudbaleri Grblja igrali su 2-2 sa Iskrom u Radanovićima, drugi su na tabeli, a u narednom kolu gostovaće Komu. Tri kolori su poveli, gosti preokrenuli, da bi Čađanović donio poravnanje. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
1: Trener Grblja Ivan Brnović je sumirao svoj debi na klupi Grblja.
3: Na utakmica u kojoj smo imali dosta oscilacije u prvom poluvremenu, kao što ste rekli, igrali smo u nekom grču, možda zbog svih dešavanja koja su bila u proteklih mjesec dana, kada i rezultati su izostali, onda i novi trener i sve ono što donosi s tim, upoznavanje ekipe i prilagođavanje svemu, ali zaista u drugom poluvremenu je ekipa odigrala onako po mom ukusu i da smo izgubili, vjerujte mi, ja bih bio zadovoljan i vidio sam da ova ekipa ima potencijal, da ima i karakter, što mi je jako važno, vratiti se povesti pa gubiti 1-2 i onda se vratiti, imati toliki broj šansi, mogu reći slobodno jednu potpunu dominaciju u drugom poluvremenu. Sve u svemu, ajde da kažemo, iako pored naših velikih šansi, jedan realan rezultat, ali igra koja hrabri, potencijal momaka koji je opšte vidljiv i prisutan. Ono što vidim i što je očigledno jeste da fali roster da bi bili onako, da kažemo, konkurentni tokom čitavog meča, ali radit ćemo na tome da imamo i kontinuitet. Sve u svemu, iako možda sa rezultatskog aspekta ne baš dobar debi i očekivali smo negdje potajno pobjedu, ali opet kažem, ja sam zaista zadovoljan viđenim. Ukoliko ekipa nastavi ovako da prvenstveno trenira kao što je radila ove nedelje i da neke te greške u odbrani i u tranzicijama dovedemo u neku razumnu mjeru, vjerujem da ćemo i kao tim napredovati do kraja i već sada izvjesni baraž koji ćemo igrati, nadam se biti spremni do tada.
1: Danilo Pejović i Vuk Pavićević su još uvijek van stroja.
3: Da, oni su povrijeđeni, ja ih nisam ni zatekao. Ja znam te darovite momke sa terena, ali sigurno da bi nam puno značili također i Nemanja Kljajević koji je ušao nekih do 10 minuta, tako je odradio 2 treninga sa nama. Vidi se i tu jedan poseban, rekao bih, potencijal i talenat u igri. Željno iščekujemo i Pavićevića i Pejovića koji su baš nam bitni ne samo kao bonusi, već i igrači na tim pozicijama jer smo tu u deficitu. Koliko bi nam se oni vratili, mislim, Kljajević neće sigurno, osim za eventualno drugu utakmicu baraža, jer je on već na pripremama sa reprezentacijom, ali ukoliko bi nam se Pejović i Pavićević vratili, uz ono što sam čuo, ali opet treba da se uvjerim da je to zaista kvalitet koji nama doprinosi na treninzima, nadam se da ćemo biti još bolji i da ćemo moći da imamo i određeni roster koji će nam dati za pravo da se nadamo i u baraži.
1: Grbalj je drugi sa 61 bodom, a u narednom kolu gostovaće ekipi Koma.
0: Kotoranka Nataša Jevtić osvojila je prvo mjesto i pehar u apsolutnoj kategoriji na internacionalnom jiu-jitsu turniru Loznica Open 2026. na kojim je učestvovalo 1200 takmičara i takmičarki. Pripale su joj ukupno 3 medalje. Sa 5 ubjedljivih pobjeda, Nataša je zasluženo proglašena za najbolju takmičarku turnira.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Naslovi za utorak 12. maj glase: ministar Milutin Butorović u radnoj posjeti Kotoru i Tivtu, opština Kotor i Dom starih u Risnu potpisnici sporazuma o saradnji. Večeras u kulturnom centru gostuje beogradski Zvezdara teatar sa predstavom Klaustrofobična komedija. Kotor dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipu Boke. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima do 22 stepena.
1: Kotorska hronika.
0: Predsjednik koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora i ministar u vladi Crne Gore Milutin Butorović boravio je danas u radnoj posjeti opštinama Kotor i Tivat. Opširnije Sanja Čavor.
2: Cilj posjete bio je dogovor o koordinisanim aktivnostima u susret ljetnjoj turističkoj sezoni kroz sastanke sa predsjednicima opština Vladimirom Jokićem i Željkom Komnenovićem. Zajednički je ocijenjeno da je neophodno odlučno stati na kraj hroničnim problemima koji opterećuju ove primorske opštine, uz poseban fokus na specifične izazove svake regije. Definisan je prioritet nadzora, a to je uređenje nautičkog turizma. U Kotoru će fokus biti na rigoroznoj kontroli prodaje robe bez žiga i eliminisanju svih oblika nelegalnog poslovanja, čime se štite legalni privrednici i budžet države, a kao jedan od ključnih prioriteta u Tivtu prepoznata je stroža kontrola sidrišta i vezova. Inspekcijski organi će u narednom periodu intenzivno pratiti ovu oblast kako bi se osiguralo poštovanje propisa u nautičkom turizmu, spriječila uzurpacija morskog dobra i omogućio nesmetan razvoj elitnog turizma po kojem je ova opština prepoznata. Vlada Crne Gore kroz rad koordinisanog tijela potvrđuje odlučnost da obezbijedi stabilan i uređen poslovni ambijent. Fokus na sidrišta u Tivtu i sivu ekonomiju u Kotoru jasna je poruka da nećemo tolerisati neregularnosti u najvažnijem dijelu turističke godine, poručio je ministar Butorović. Ova posjeta dio je šireg plana obilaska primorskih opština, čime vlada Crne Gore nastoji da kroz snažnu saradnju sa lokalnim samoupravama osigura red i vrhunski kvalitet turističke ponude.
0: Predsjednik opštine Vladimir Jokić i direktor javne ustanove Dom starih Grabovac Risan Srđan Dragomanović danas su u sali za sastanke opštine Kotor potpisali sporazum o saradnji u oblasti realizacije usluga socijalne i dječje zaštite na teritoriji opštine Kotor. Slušamo Biljanu Marković.
3: Potpisivanjem sporazuma usaglašena je saradnja u oblasti socijalne i dječje zaštite sa ciljem unapređenja brige o osjetljivim kategorijama društva i stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje usluga podrške za život u zajednici na teritoriji Kotorske opštine. Na osnovu ovog sporazuma dalja nadležnost delegirana je Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Sekretarka Tatjana Krještorac i direktor Doma starih Srđan Dragomanović ovom prilikom potpisali su ugovore kojima se uređuju prava i obaveze korišćenja sredstava za realizaciju dvije usluge podrške za život u zajednici, pomoć u kući za odrasla i stara lica i pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Cilj usluge Geronto programa je obezbjeđivanje dodatne socijalne zaštite za starija lica na teritoriji opštine Kotor kroz organizaciju servisa socijalne, zdravstvene podrške i pomoći u kući, a današnje potpisivanje podrazumijeva nastavak realizacije već uspostavljene i uspješne usluge. U okviru programa za korisnike se stvaraju uslovi za pružanje pomoći u svakodnevnim aktivnostima, od nabavke hrane i održavanja higijene do pomoći pri kretanju, plaćanju računa i ostvarivanju prava iz zdravstvene zaštite. Usluga je besplatna za korisnike, a realizovat će je stručni tim i Geronto domaćice koje angažuju javna ustanova Dom starih Grabovac uz finansijsku podršku opštine Kotor. Novitet u saradnji između ove dvije institucije predstavlja uspostavljanje saradnje u realizaciji usluge za pomoć u kući za djecu. Cilj ove usluge je podržavanje boravka djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju na teritoriji opštine Kotor, koji imaju osigurane uslove za život u vlastitom domu kroz obezbjeđivanje podrške u zadovoljavanju ličnih i kućnih potreba od strane zaposlenih asistenata u kući. Ugovor predviđa da se djeci i njihovim porodicama omogući kvalitetniji život u sopstvenom domu kroz svakodnevnu podršku asistenata, pomoć pri kretanju, higijeni, ishrani, odlasku na terapije i organizaciji dana. Usluga je za korisnike besplatna, a o zahtjevima za ostvarivanje prava na uslugu pomoć u kući za djecu odlučuje javna ustanova Centar za socijalni rad Kotor. Opština Kotor obezbjeđuje sredstva za finansiranje usluge, dok je javna ustanova Dom starih Grabovac zadužena za angažovanje stručnog kadra, vođenje evidencije, individualne planove podrške i redovno izvještavanje o kvalitetu i realizaciji usluge. Potpisivanjem sporazuma i pratećih ugovora opština Kotor potvrđuje opredjeljenost da razvija mehanizme socijalne zaštite sa posebnim fokusom na podršku najosjetljivijim kategorijama stanovništva. Kroz partnerstvo sa javnom ustanovom Dom Stari Grabovac Risan dodatno se unaprjeđuju usluge pružanja pomoći u zajednici, čime se djeci sa smetnjama u razvoju, starijim sugrađanima i njihovim porodicama omogućava kvalitetnija svakodnevna podrška i sigurniji život u sopstvenom domu, navodi se u saopštenju opštine Kotor.
0: Sekretarija za zajedničke poslove realizovao je radove na adaptaciji poslovnih prostorija koje se nalaze u okviru Kulturnog centra Nikola Đurković, a koje će na osnovu odluke o osnivanju koristiti javna ustanova Kotorsko pozorište za djecu i mlade. Površina adaptiranog prostora je 30 metara kvadratnih, a vrijednost izvedenih radova blizu 5.000 eura. Na temu savremenih odnosa i promjena koje su nastupile u načinu na koji doživljavamo bliskost, zajednicu i individualnost, razgovaramo sa psihijatricom doktorkom Irenom Đorđević. Poseban akcenat stavlja na važnost empatije, razumijevanja tuđe perspektive i sposobnosti da, pod navodnicima, obujemo tuđe cipele kao temelja za izgradnju zdravih i funkcionalnih odnosa u savremenom društvu, zabilježila Sanja Čavor.
4: U prošlosti nam je osoba koja sama sjedi, sama odlazi na putovanja, osamljuje se duže vrijeme bez partnera, bila prilično čudna i mi smo kao zajednica nekako često izbjegavali takve osobe. Međutim, danas je to sve u redu. Imate li utisak da živimo u vremenu normalizovane usamljenosti i koliko su između ostalog društvene mreže i uopšte online prostor tome doprinijeli?
5: Danas sve učestalije ljudi sami putuju, kako bi bilo sjajno ostvari napraviti jednu agenciju gdje će se samo samci putovati, jer mislim da će se zakojani u zemlju nekako zbližavati i mislim da bi to bilo baš
4: eto,
5: sjajno.
4: Eto, recimo za razvijanje.
5: Da. Tako da, možda to već neko smislio, ja samo možda samo ne znam za to. Vidim da je to popularno i to je baš lepo, jer to je u stvari to kako ćemo mi sebi da nešto poklonimo. To je način u stvari kako negujemo sebe. Što mi bolje negujemo sebe, to ćemo biti i bolje društvo za druge, bit ćemo poželjniji i drugima. Tako da u stvari to može da bude vrlo korisno. Ja znam da će mi sada neki osuditi zato što će reći, pa da, ali to onda ponovo negujemo, da, negujemo tu kulturu zapravo tog samačkog života, samo sam ja bitan, niko nije bitan i tako dalje. I to sad treba dobro odmeriti, zato što u stvari ima i toga da smo postali netrpeljivi prema drugima mnogo više nego što je to bilo ranije i onda sada govorimo o tome da ma ne, ja sam takav kakav jesam, prihvatim ovakvo kakav jesam ili
4: prevod teksta, ne želim da se mijenjam i ostao sam ovakav zadnjih 20-30 godina.
5: Tako je.
4: Biram da se ne mijenjam
5: i pritom to je još nešto, ja sam mnogo bitan, ja sam bitniji od tebe, ja sam vredniji od tebe, to je jedna zapravo narcisoidna pozicija, jer ja sam ovakav kakav jesam, pa sad ti uzmi ili ostavi.
4: Svi se moraju meni prilagođavati.
5: Tako je, ja sam bitniji od tebe. A onda samim tim ne možemo da imamo zajednicu koja je adekvatna, jer sad ako ćemo tako, pa onda evo i ti ostani isti, možemo li se mi naći, možemo li mi u stvari sa bilo kim biti ako ostanemo potpuno isti, ako se ni malo ne prilagodimo i onda zašto smo mi toliko posebni, šta mi to imamo što ne možemo da izgubimo u trenutku. Tako. Jako malo takvih stvari zapravo koje, samo kad pomislimo koliko smo konačni, koliko smo ograničeni, koliko u jednom trenutku iz nekog najvećeg sjaja i uspeha se samo neko razboli. I sve padne u vodu vrlo lako i brzo.
4: Ali koliko smo toga i propustili tako godinama, je. Koliko nam se dešava da godinama ne razgovaramo sa nekim samo zbog neizgovorenog tako i je. Naše neodluke da se promijenimo za trenutak. Jest. Ili samo ne moramo se ni mijenjati, prosto da pogledamo iz drugačije perspektive.
5: Jest. Pa to je ono, stalno gledamo šta ti možeš da uradiš za mene, a šta ja mogu da uradim za tebe. I s druge strane, koja je to tvoja potreba? Apsolutno svaki čovjek ima određenu logiku iza svog postupka, izgovorene rečenice ili neizgovorene i tako dalje. I ta njegova logika, ako bismo oboli njegove cipele, bi nam bila vrlo logična. Samo što naš zadatak, a vrlo je težak zadatak, jeste da u stvari metaforički obojemo njegove cipele, sagledamo stvari iz njegovog ugla. Ako bismo mi u svakom trenutku, što je jako težak zadatak, ali može da se vežba i može vrlo daleko da se dođe sa tim.
4: Drago mi je da ste danas bili sa slušalcima i slušateljkama Radio Kotora.
5: Hvala vam na pozivu, bilo mi je baš zadovoljstvo.
0: Nevladina organizacija Centar za omladinsku edukaciju organizovala je nedavno u Kotoru radionicu pod nazivom Od razmišljanja do djelovanja komunikacije u biznisu. Predavačica je bila Bojana Komnenić, PR menadžerka iz agencije Represent Communications, koja je predstavila prisutnima cjelokupan proces od nastanka do realizacije ideje. Opširnije Mihaela Moškov.
6: Govorila je i o tome kako napisati email koji neće završiti u neželjenoj pošti, kako zakazati sastanak uživo i razgovarati o ideji, te kako pronaći prave kontakte. Ukazala je na važnost odgovaranja na mailove, zahvaljivanja i pozdravljanja, ali i na potrebu da se pišu pismeni i jasno formulisani mailovi, jer to čini kulturu komunikacije.
7: Dakle, hoću da kažem da je jako važno između sebe, odnosno kod sebe i između drugih prepoznate šta je ono u čemu ste baš dobri, čemu još treba da poradite i da iskoristite svako svoje potencijale. Ne treba svi da radimo sve, niti je to prosto očekivano, ali treba pametno rasporediti taj timski duh, tako kažem. U ovoj situaciji neko bi od vas dobio zadatak da iz Google-a, koji su sve to web dizajneri dostupni u samom gradu, da pronađe web adrese, odnosno e-mail adrese i da dođe do tih kontakata. Sljedeće što bi trebalo da uradite jeste da neko od vas ko dobro zna da verbalizuje ovo što mi pričamo, napiše jedan uljudan, poslovan i onaj mail koji neće otići u junk iz tog trenutka kad ga dobiješ, nego mail koji te zadržava i koji ti odmah upali lampicu. Mail koji će da sadrži zapravo taj poziv da web dizajner kome ste se obratili kaže dobra ekipa ljudi mi se javila, hoću da im pomognem i hajde da vidim što oni zapravo hoće od mene. Jako je važno da uživimo moment, objasnimo što je zapravo naša ideja i ja vjerujem da kada bi svako na taj način komunicirao i kada bi bio, kažem, poslovan i profesionalan, da teško da će vas bilo ko odbiti. Možda nećete dobiti mail, odgovor na mail istog dana, ali vjerujem, barem naše iskustvo tako pokazalo, da dobra komunikacija otvara sva vrata, tako da ovo je nekakva ulazna priča, tako da uvijek obratite pažnju na to kad pišete mailove, ne znam koliko ih često koristite, pretpostavljam da, i koliko ste često dobili mailove koji su nepismeni za početak, ali to baš svi zapamtite. Mi smo alergični u PR agenciji. Mi čak između sebe, ovo isto može da nam bude nešto što bi trebalo zapamtiti za u buduće. Nas je nekoliko i radimo u manjoj kancelariji od ove i uvijek se zahvalimo jedno drugoj preko maila i ovako lično, naravno, mi smo roboti, ali jako je važno između sebe, a kamoli kad vam piše neko ko nije dio vaše zajednice, baš obratite pažnju na to. Ovo vama sad djeluje kao neki savjet koji se podrazumijeva, ali vjerujte da se ništa ne podrazumijeva. 95% mailova koje ja pošaljem nikad nisu dobili svoj odgovor ili dobijem odgovor koji nema ni početak ni kraj, često mi je teško da shvatim taj feedback koji dobijam pa me moram da pozovem i tako dalje, ali vi već u ovim godinama treba da gradite tu kulturu komunikacije.
6: Naglasila i da je važno obući se lijepo i pristojno jer prvi utisak ima veliki značaj i pokazuje da vam je stalo. Posebno je govorila o kulturi govora kojom pokazujemo uvažavanje drugog, odnosno sagovornika.
1: Kotorska hronika.
0: Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković večeras u 20 sati. Igraju Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. Svečano otvaranje izložbe Cetinski parkovi moje intelektualne vježbanke Ane Lompar biće održano danas u 19 sati u Gradskoj galeriji Josip Bepo Benković u Herceg Novom. Nakon prošlogodišnje pobjede, Austrija po treći put organizuje pjesmu Eurovizije. Slijedi najava Saše Karajovića.
8: Prvo polufinale Eurosonga 2026. bit će održano večeras od 21 sat, a Crnu Goru će u finale nakon 11 godina pokušati dovede naša Tamara Živković sa numerom Nova Zora, autora Borisa Subotića, sa kojim je pobjedila na festivalu Montesong. Prvo takmičarsko veče jubilarne pjesme Eurovizije pod sloganom United by Music održava se u Beču u dvorani Stadthalle uz učešće 15 zemalja. U pitanju su Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litvanija, San Marino, Poljska i Srbija. Glasanje će biti otvoreno nakon što se završe svi nastupi i trajeće 15 minuta. Prema pravilima takmičenja, glasanje za sopstvenu zemlju nije moguće, no za Tamaru i Crnu Goru mogu glasati gledaoci iz ostalih zemalja koji učestvuju u prvom polufinalu, kao i publika iz zemalja koje su direktno plasirane u finale. U pitanju su Italija i Njemačka. Također, oni koji se nalaze u nekoj od zemalja koje ne učestvuje na pjesmi Eurovizije mogu glasati kao ostatak svijeta putem platforme www.sc.vote. Ove godine odluku o prolasku u finale donose stručni žiri kombinovano sa glasovima publike. 10 izvođača sa najviše glasova plasirat će se u veliko finale zakazano za subotu 16. maj. Vjerujemo da će među njima biti i naša sugrađanka koja poručuje.
9: Veliki pozdrav svim mojim Kotoranima. Želim da vam se zahvalim na ogromnoj podršci koju mi pružate, a ja ću se potruditi večeras da vas učinim ponosnima. Vidimo se, ljubim vas.
0: Praznik Sveti Vasilije Ostroški liturgijski je danas proslavljen u istoimenoj crkvi u Dobroti. Liturgijskim slavljem uz litiju oko crkve služio arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski paroh Kotorski protojerej Stavrofor Nemanja Krivokapić uz sasluženje protojereja Stavrofora Milenka Jekića, protojereja Nenada Kalema i jereja Vojislava Mijatovića. Sveti Vasilije Ostroški je slava crkve u Dobroti. Danas popodne služi se akati Svetom Vasiliju, a u 18 sati je večernje, saopšteno je našem radiju iz Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor.
1: Kotorska hronika.
0: Sport. Kotor je dobio još jednog prvoligaša. Futsal ekipa Boke sinoć je u Tivtu pobjedila Onogošta 7-4 u drugom meču baraža i tako postala član elitnog ranga. Prvi duel u Nikšiću završen je 5-5. Kapiten Nikola Spalević ovako je ocijenio meč protiv Onogošta.
10: Utakmica je bila teška. Prvi meč gore smo mogli da, nismo morali, ali mogli smo da pobijedimo, bili smo bolji na terenu, ali na kraju je završeno 5-5. Što se ispostavilo kao dobar rezultat za nas, s obzirom smo drugi meč u Tivtu dobili 7-4.
0: Presudna je bila podrška iz publike, dodao je Spalević.
10: Prije svega imali smo publiku na našoj strani, bilo je jedno stotinu gledalaca koji su napravili su atmosferu koja se ne gleda na našim terenima, što na futsal terenima, tako i drugim sportovima, tako da definitivno su oni bili najveći pokretač svega. Uz njih smo dali svoj maksimum i ispalo je sve kako smo zamislili.
0: Sezona je uspješna, ocijenio je iskusni igrač.
10: Pa sad kad smo tuđe, jesmo u prvu ligu, uspješno, definitivno. Završili smo drugi u regularnom dijelu, iza Mirabile Mode. Ispostavilo se da su bili bolji u tom dijelu sezone od nas, ali evo mi smo na kraju izbacili prvoligaša, a ušli umjesto njih u prvu ligu, tako da sve u svemu zadovoljni smo. sezona je bila kako treba, što se nas tiče sve je bilo kako treba, prije svega ljudski i drugarski, i na kraju rezultat došao.
0: Lijepo je da će se iza Kotora u elitnom rangu naredne sezone takmičiti dva kluba, Boca i Kataro.
10: Tako je, definitivno je lijepo, i odmah da vam kažem da su bili pokretači navijanja, što se kaže, sinoć, baš iz drugog kluba, iz Katara 2019. Sinoć upravili atmosferu, više su oni pomogli nego mnogi drugi.
0: Podsjetimo, Boca je u dva meča baraža bila bolja od Onogošt Elit Lesa. Nakon 5-5 u Nikšiću, Kotorani su u Župi slavili 7-4. Tri gola za pobjednički tim dao je Nikola Babić, a po dva Marko Stjepović i Miloš Kostić. Za ekipu iz grada pod Trebjesom strijelci su bili Aleksa Bečanović 2, Boško Mandić i Vasilije Jelić po 1. Veterani Primorca osvojili prvo mjesto na turniru u Herceg Novom. Nataša Jeftić prva na takmičenju u Loznici. Bućari Jadrana iz Perasta rade na sređivanju prostorija na Pošovu. Veterani Primorca 40+ osvojili su prvo mjesto na turniru u Herceg Novom. U grupi su pobijedili slovački Šamorin 14-0 i Šabac sa 5-2. U polufinalu Kotorani su bili bolji od domaćeg Jadrana 6-3 i u finalu ponovo savladali Šabac 6-5. Veterani Budve bili su najbolji u kategoriji 30+. Za MVP turnira proglašen je proslavljeni as Veljko Uskoković iz Primorca. Kotoranka Nataša Jeftić osvojila je prvo mjesto i pehar u apsolutnoj kategoriji na internacionalnom jiu-jitsu turniru Loznica Open 2026. na kojem je učestvovalo čak 1200 takmičara. Pripale su joj ukupno 3 medalje i to u disciplinama fighting i kontakt. Do zlatnih odličija stigla je dominantno, a posebno se istakla u apsolutnoj kategoriji gdje je potpuno nadmašila konkurenciju. Sa 5 ubjedljivih pobjeda sve ostvarene full i ponom, odnosno maksimalnom razlikom u poenima, Nataša je zasluženo proglašena za najbolju takmičarku turnira. Ovaj izuzetan uspjeh još jednom potvrđuje njen kvalitet i opravdava titulu aktuelne prvakinje Europe, te predstavlja sjajnu najavu za svjetsko prvenstvo koje je očekuje u oktobru u Italiji. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika odložen je meč trećeg kola druge crnogorske bućarske lige Jadran Meljine koji je trebalo da bude odigran u četvrtak. Peraštani su u drugom kolu poraženi na gostovanju Mladosti 7-5 i trenutno su četvrti sa 2 boda. Članovi kluba ovih dana angažovani su na sređivanju zogova i okolnog klubskog prostora na Pošovu kako bi što spremnije dočekali nastavak takmičenja. Danas u Kotoru vazduh 21 stepen, vlažnost 58%, pritisak 1009 milibara. Sutra, kažu meteorolozi, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za rijetku pojavu kiše, temperatura do 22 stepena. Pred kraj emisije podsjećamo, ministar Milutin Butorović u radnoj posjeti Kotoru i Tivtu, opština Kotor i Dom starih u Risnu, potpisnici sporazuma o saradnji. Večeras u Kulturnom centru gostuje Beogradski zvezdara teatar sa predstavom Klaustrofobična komedija. Kotor dobio još jednog prvoligaša, futsal ekipu Boke. Poštovani slušalci, pratili ste Kotorsku hroniku za utorak 12. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.